0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Det her er Radio ABC.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind

0: 1.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janne, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
13: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber.

0: den Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: at nej.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
4: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Here we go.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Skuespiller Mille Dinesen begejstrer de danske anmeldere som kriminel og rapkæftet mormor. Det sker i den nye familiefilm Den Store Diamantjagt, som har premiere i dag. Både Politikken, Berlingske og filmmagasinet Eko kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. I filmen er mormoren netop kommet ud af fængslet. Nu vil hun bruge sine børnebørn til at finde en stjålet diamantring. Filmen er instrueret af Charlotte Sachs Bostrup. Først skyde og i perioder regn, men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur i Østjylland op mellem 10 og 15 grader. I aften og nat vekslende skydække og byer 7-12 grader og varmest ved kysterne.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC. ABC.
2: Døgnet rundt på FM. Der plus online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

0: Ariana Grande, Neo og sidst Disco Lines til Nache på No Broke Boys. 1:06.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Og jeg starter simpelthen med at gå hen. Jeg klapper lige vores iPad, siger sådan. Godt klaret. Godt klaret. I går var en hård dag. Masser af sms'er. Masser af opkald. Masser af DM's, som der er blevet slidet ind i. Stor ønskedag blev fuldført. Som altid en kæmpe optursdag. Jeg kan så bare sige, at jeg synes, 4 timer var hårdt. På den gode måde, så kom mega nice. ABC eftermiddag, ABC aften. Helt vildt klasse. Og ja, nu er det så bare en helt almindelig hverdag. Velkommen til den 8. oktober. Der er masser af god underholdning. Lidt senere tjekker praktikant Lærke også ind i studiet. Og musikken, den fejler absolut intet. Jeg synes altid, at man bliver inspireret til et stort ønskedag, for der er nogle sange, man står på, og man tænker, kunne man også spille den på en hverdag? Og jeg skal kigge playlisten igennem. Jeg hedder Stefan. Lad os komme i gang med torsdagen. Her er det Dracula. Velkommen til Morgenkammeraterne.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Du lytter til ABC.

Hvem er det, der græder nu fra Berg? Nu kommer jeg lige med en opfordring. Det gjorde jeg rigtig meget i går. Er der et eller andet, der passer i radio? Noget, der skal spilles? En sang, der motiverer dig til torsdagen? Så måske bare kan gøre dagen lidt smule bedre. Ring sms 28 36 12 12. Og jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, det er ikke ligesom i går. Vi kan ikke lige bare åbne op for alle sluserne og bare spille alt, hvad der nu engang føles rigtigt. I dag, der er der faktisk Brains ABC. Vi giver dig hits. Du kan også bruge den, hvis du har en trafikal opdatering. Miley Cyrus er også tilbage med ny musik. Denne gang på sangen Bass på Shooters. Let's go.

Stærkt Jack Style og Jon på What Are We Gonna Do? ABC Hotline, 28, 36, 12, 12. Tid til at opfylde musikønske. God besked, der kommer fra Christian, der spørger efter den her. Eller mener Annika. Sådan et rigtig lækkert nummer. Så starter dagen. Behold mit tempo. En, der også holder tempoet og giver dig lige en nyhedsopdatering. Det er Dan Jensen på vej om 2 minutter.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En række vejskilte i Randers er ved en fejl blevet placeret midt på fliserne på et fortov ved krydset mellem Mariavej og Ringboulevarden. Ifølge TV2 Østjylland erkender Vejdirektoratet fejlen. Der er sket en fejl i kommunikationen mellem vores entreprenører og underleverandører, som betyder, at de her skilte er blevet placeret forkert, fortæller projektlederen. Men allerede i morgen bliver skiltene flyttet væk fra fortovet, og så lover Vejdirektoratet, at man fremover vil følge bedre op på lignende projekter. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg.
2: Så er ABC-nyhederne færdig. Inden at du får lidt musik fra Martin Garrix sidste dag som ABC Power Hit, The Stream of You, hvor han jo selv synger på sangen, så kan jeg fortælle, at du står altså op til en torsdag, som vejrmæssigt kommer til at være med skyer, perioder med regn, eftermiddag, opklaring, lidt sol, temperatur til 15 grader. Lige nu Æbletoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Kaup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
7: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
6: Jeg skal bare i gang.
7: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
6: Så er det bare at vælge.
7: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
8: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
9: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
8: Køb din billet nu på randersfc.dk.
10: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat-centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Har din bolig eller sommerhus asbesttag, så har du måske flere spørgsmål. For hvad er det lige du selv må, og hvad med solceller? Få svar på dine spørgsmål og se det hele i øjenhøjde til temadag onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
12: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

0: bliver morgen. Velkommen til morgenkammeraterne. 7:13. Tidligere fik du også Slater med Dance. Der er også mulighed for at danse. Der er en hitliste på vej fra Radio ABC side af. Den hedder ABC Top 50.
1: Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Feld, der fik titlen som den højst placerede nyhed.

Nummer 1 på ABC Top 50. Hugel, eller Hugel. Og Alternate på Moving to the Sun. Ikke på vej mod solen, men mere på vej mod Dan Jensen. Nyhederne er på vej klokken 7.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
14: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Meriel eller Gevalia til 39 og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
22: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: En række vejskilte i Randers er ved en fejl blevet placeret midt på fliserne på et fortov ved krydset mellem Mariavej og Ringboulevarden. Ifølge TV2 Østjylland erkender Vejdirektoratet fejlen. Der er sket en fejl i kommunikationen mellem vores entreprenører og underleverandører, som betyder, at de her skilte er blevet placeret forkert, fortæller projektlederen. Men allerede i morgen bliver skiltene flyttet væk fra fortovet, og så lover Vejdirektoratet, at man fremover vil følge bedre op på lignende projekter. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring klokken 8:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg.
2: Så er det tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Torsdag 8. oktober starter med skyer, perioder med regn. Eftermiddagen klarer det op med tørvejr, lidt eller nogen sol og temperatur mellem 10 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.

0: Kun du med Shin Mao.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Ja! Hej.
3: Hej.
0: Det var bare det. Godmorgen, Lærke.
3: Ej, men du er bare glad for at se mig.
0: Jeg er fuld energi. Jeg vil også sige tak for i går, fordi i går var en arbejdsdag, vil jeg sige.
3: Man kan sige, at vi er i hvert fald blevet lidt tættere.
0: Ja.
3: Fordi vi har været igennem ild og vand nu.
0: Jeg ved præcis, hvordan du, hvad for en duns, der kommer ud af dine armhuler. Fordi når man har store ønskedame og løber rundt, så er det bare sådan lidt, så må vi bare... Det er ligesom at være i køkken.
3: Ja,
0: det er ligesom at være i køkken. Så store ønskedame var jo sindssygt. Hvordan var det? Sådan at være med i det?
3: Jamen, jeg synes, det var fedt. Jeg synes også, vi klarede det meget godt.
0: Ja.
3: Jeg synes, vi var gode.
0: Jeg synes også, lytteren var god. Altså, det er jo rigtig sjovt at få lov til at sige... Det er ligesom, hvis man i skolen får at vide, har en fristil. Hvad har du lyst til at skrive, ikke? Så er der nogen, der sådan, det ved jeg ikke. Bare spil ind i plejer. Og så er der også nogen, der bare sådan, altså...
3: Det er helt det der specifikke i originalen.
0: Der var få gange, hvor vi sådan lige tjekkede op på nogle sange og var sådan...
3: Ja,
0: er det her? Ja. Og så kan man så se, det er en AI-sang, der har to visninger. Og så kan man se, gud, det er vedkommende, der har ønsket sin egen AI-genereret sang. Nå, vi går videre. Ja. Vi skal også videre i dag. Der er så mange dejlige ting. For eksempel så inspirerede mig. Skal det handle om man har en kollega eller en ven eller en familiemedlem, som altid har de samme dårlige jokes?
3: Rigtigt.
0: Jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af de jokes, hvor du kan sige, det vil du også have sagt, Stefan. Det bliver godt. Vil du have mere rumklang? Vil du selv prøve? Altså, du skal prøve at sige ja, og så får du rumklangeffekten. Fordi så, okay. Jeg siger dig, det giver så meget energi.
3: Er du klar?
0: 1, 2, 3.
3: Ja!
0: Du kan godt lide noget længere, kan du ikke det?
3: Nå, skal jeg sige det længere tid?
0: Ja, 1, 2, 3.
3: Ja! Yeah!

0: Mission Zero handler om en veninde, der ringer til en anden veninde og siger, hey, jeg er begyndt at date din tidligere kæreste, din ekskæreste. Kan du ikke lige give mig nogle gode tips til, hvordan jeg kommer videre med forholdet?
1: Er det noget, du laver sjov med lige nu?
0: Nej, no joke, no joke. Det er Taylor Swift, der selv har sagt, at det er det, der er inspirationen til Patient Zero.
1: Hvorfor hedder det så Patient Zero?
0: Fordi det er sådan, du er den første, der har været der. Og så vi andre, vi bare næste i rækken.
1: Okay, sjovt.
0: Det er ligesom med corona, som det er med ekskærester, ikke? Snakker ikke om det.
1: Nå, men det var godt, der kunne jeg lige lære noget nyt.
0: Mm.
1: Og i folkeskolen er man også ved at lære noget nyt om krisehåndtering.
0: Hvad?
1: Og derfor så vil jeg også lige teste dine evner inden for det lige om lidt.
0: Okay. Skal jeg folkeskole igen? Det har selvfølgelig været nogle år siden, så det bliver spændende. Det sker lige om lidt her på ABC. Bliv hvor du er.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Ej, jeg har lyst til at gøre det. Jeg må ikke. Jeg ved det godt. Jeg må det ikke.
1: Okay, den her en gang gør det.
0: Jiha. Ah, det var godt.
1: Jeg kan mærke, du får det altid bedre af det.
0: Det gør jeg også. Jeg tror også, jeg har brug for motivationen. Det var Stella Lefty med Boston 721 her hos Morgenkammeraterne.
1: Og som sagt har folkeskolerne haft om krisehåndtering. I hvert fald mange af folkeskolerne. Mm. Og det viser sig... Altså, og det er jo fordi, vi lever lidt i en tid lige nu, hvor det er lidt usikkert, der sker ting i verden. Og det kan godt gøre folk utrygge.
0: Hybridkrig.
1: Ja.
0: Og Rusland. Det er jo bare lige det, jeg tænker,
1: Ja. Men faktisk det, at man ved mere, altså det, man får krisehåndtering, det gør, at man bliver mindre bange. Så børnene er blevet mindre bange af at vide mere om krig og hvordan vi håndterer det. Og det giver jo egentlig god mening. Og derfor så vil jeg også have, at vi lige skal teste din viden. Fordi hvor meget ved du egentlig om det her krisehåndtering?
0: Det ved jeg ikke. Du er så sød, du får mig til at sige, yeehaw, og så bagfor, så tænker du, nu skal vi teste ham.
1: Jeg tænkte, du havde brug for en lille optur først. Okay. Ej, jeg tror godt, du kan svare på det spørgsmål. Okay. Det første det er, hvor længe anbefaler myndighederne, at du skal kunne klare dig uden hjælp?
0: Shit.
1: Hvor meget skal du have på dit lager? Til hvor mange dage?
0: Er tre dage? To dage? Er det ikke sådan noget? Er det ikke deromkring?
1: Jo, det er det. Det er tre dage.
0: Ja,
1: du skal kunne klare dig. Check.
0: Okay.
1: Hvad er det vigtigste at have på lager? Hvad er det allervigtigste, hvis der kommer krise?
0: Vand. Vand.
1: Ja, selvfølgelig. Vand. Du skal have en masse vand. Du skal have 6 liter vand.
0: Sådan. Okay. Ja. Ja, okay, jeg føler, jeg er godt med.
1: Ja, yes. Du er godt med. Det her spørgsmål er lidt sværere. Fordi du har måske købt vand, det ved jeg ikke, om du har. Men så har du det til at stå måske nede i en kælder eller et sted, hvor der kommer meget sollys ind.
0: Ja.
1: Hvad er det, der kan ske med det her vand, hvis det står der i lang tid? Er det, at vandet fordamper, sollys og varme forringer kvaliteten over tid, eller at flasken bliver tungere? Det var lidt svært, inden vi lige slutter på.
0: Jeg tror ikke, at den bliver tungere, det tror jeg, altså. Det er fordi, jeg har en kælder selv, så tænker jeg, hvad sker der nede med vand der?
1: Det er især det, hvis der kommer, hvis det står lige ved et vindue.
0: Så bliver det vel, altså... Så fordamper det vel? Er det ikke det? Er det ikke med vand og varme?
1: Nej, det er faktisk, fordi kvaliteten den forvringes over tid. Så man skal heller ikke købe alt for meget vand i alt for god tid, men det er jo svært at vide, hvornår det er, det lige kommer.
0: Okay. Sådan.
1: Ja, 2 ud af 3. Jeg synes, du klarede det meget godt.
0: Jeg er godt tilfreds, jeg vil sige.
1: Du er blevet lidt klogere i hvert fald.
0: Ja, så jeg behøver ikke at gå tilbage til folkeskolen. Ingen krise her. Bare god stemning, morgenkammeraterne. Og et lille tema på vej. Har du en kollega, ven eller familiemedlem, som altid siger den samme dårlige joke? Tænk lige over, hvad for en joke det kunne være. Og vær med lige om lidt. Men for nu er det en sang, der hedder Love Generation, og kommer fra en fyr, der hedder Bob. From

everyone.

Bob Sinclair, ABC klassikeren Love Generation. Nu Svendstrup Kort i form af Robin og Sara Larsson på ABC.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: En række vejskilte i Randers er ved en fejl blevet placeret midt på fliserne på et fortov ved krydset mellem Mariavej og Ringboulevarden. Ifølge TV2 Østjylland erkender Vejdirektoratet fejlen. Der er sket en fejl i kommunikationen mellem vores entreprenører og underleverandører, som betyder, at de her skilte er blevet placeret forkert, fortæller projektlederen. Men allerede i morgen bliver skiltene flyttet væk fra fortovet, og så lover Vejdirektoratet, at man fremover vil følge bedre op på lignende projekter. Et flere timer langt IT-nedbrud, der ramte en række kommuner, er nu løst. Fejlen skyldtes et netværksudfald og gav blandt andet problemer for hjemmeplejen, som flere steder ikke kunne tilgå oplysninger om, hvilke borgere der skulle have besøg. Også kommunale journalsystemer var ramt. Kommunernes IT-fællesskab Combit oplyser, at problemerne begyndte onsdag eftermiddag og blev løst omkring kl. 20:30 i aftes. Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et klart krav. De vil have et forbud mod, at private ejere kan trække profit ud af offentlige velfærdstilbud, som f.eks. krisecentre og ældrepleje. Det fortæller partiets socialordfører Victoria Velasquez til Dagbladet Information. Ifølge forslaget skal et eventuelt overskud i stedet geninvesteres til gavn for borgerne. Statsminister Mette Frederiksen vil ikke på forhånd love at gå med til et forbud, men hun siger til avisen, at hun generelt ikke bryder sig om, at man kan tjene på andres elendighed. Spørgsmålet deler dog partierne på Christiansborg.
2: Godmorgen til dig. Radio ABC med en opdatering. Hvordan vejret bliver i dag? Det starter med skyer og regn, senere opklaring, og så er der lidt sol og nyde sidst på dagen. Temperatur op til 15 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja 14, Randers 15 grader. Og lige om lidt har vi brug for din hjælp, så bliver der.
3: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
4: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
6: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
7: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
8: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: tilbage. En som dig. Det her, det var Rune Rask, Hampenbær, Back to Back, Blæst og selvfølgelig også lige rapperen Adam. Morgenkammeraterne, altid med et lille tema, hvor vi siger, lad os udvide kammeratskabet. Dagens tema. I dag handler det rigtig meget om mig. Er det ikke sådan?
1: Jo, det her tema er jo lavet på baggrund af dig.
0: Har du en kollega, skråstrej ven eller et familiemedlem, som altid siger den samme dårlige joke, og hvad er den?
1: Og det der er med dig, er jo, at du ikke bare siger den samme dårlige jokes. Du siger bare gentagelser af dig selv hele tiden med dårlige ting. Så kan du godt finde på at variere det lidt, så du bruger dem på et nyt format.
0: Ja. Kan du komme med et eksempel? Jeg synes jo, det er gode jokes jo.
1: Jamen det der er, at der er så meget, det nu efterhånden bare er blevet sådan lidt luft for mig. Så Jeg har siddet hele morgenen og været sådan her, tænk på en. Men du ved, det er jo ikke så sjovt, at det sådan rigtig sætter sig fast.
0: Jeg laver noget ofte med sangtekster. Og noget med dig.
1: Ja, den laver
0: hvor jeg elsker dig.
1: Jeg elsker dig.
0: Det er en bagersang.
1: Ja. Dig, dig.
0: Ja, det er rigtigt. Shakira og bagersang. Dig, dig.
1: Og jeg har låst mig ude. Nå, så må du få en låsesmed Berg.
0: Nå ja, det er rigtigt. Hvem er det, der græder nu? Og så joker med, at det er en pædagog, der siger det i vuggestuen.
1: Ja, også den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes jo, jeg synes, det er hyggeligt. Jeg kalder det bare one-liners. Hvorfor skal det være far-jokes? Skal vi ikke lige tage fat i Astrid? Du har fanget hende ude ved ventesalen her ved Randers Station, og hun fortæller om sin kæreste, som bruger det, der hedder George Bush-finden.
2: Min kæreste. Hvad siger han? Det kan jeg ikke huske, hvad jeg lytter ikke efter. Nej, jeg ved bare, det er uinteressant. Den der, kender du George? Nej. Okay, George Bush, og så skubber man en busk.
0: Så kender du George Bush, og så bliver hun så skubbet i en busk.
1: Han lyder ikke så rar.
0: Han lyder også som typen, der siger, god bil, og så slår.
1: Ja.
0: Han giver en lammer, ikke?
1: Jo.
0: Kære kammerater, nu skal vi have de der jokes der.
1: Kom med dem.
0: Det kan være, at du selv leverer dem. Det kan være, at du er... Jeg vil ikke sige offer.
1: Men
0: du det kan være, at du modtager en rigtig dårlig joke af en kollega, der siger den samme joke om bare sådan... Den var ikke sjov første gang, den er ikke sjov 15. gang. Men alligevel kan vi jo godt lide det. Jo, vi kan.
1: Tro på det. Tro på det, Stefan. At...
0: Det kan vi godt. 28, 36, 12. Vær med nu.

0: Tell Swims med Mr. Know It All. Lærke og Stefan her, vi er morgenkammeraterne, og spørgsmålet, vi præsenterer, er altså, har du en kollega, en ven, et familiemedlem, som altid siger den samme dårlige joke, inspireret af mig, siger Lærke. Og derfor så tænker jeg, er ikke den eneste, der må komme med de jokes der, så lad os prøve at kigge på nogle af jeres dejlige beskeder. For eksempel Anne, som fortæller, at hendes mor altid har kommet med den samme joke. Er du klar til den?
1: Ja.
0: Hvad ser man, når man trækker bukserne af The Beatles?
1: Det ved jeg ikke.
0: The Rolling Stones. Det er noget med kuglerne, ikke?
1: Ej.
0: Det er meget sjovt.
1: Det er faktisk ret sjovt. Så har jeg været ude og møde Christine. Mm. Og hun har nogle venner, der altid driller hende med det samme, der er sket tidligere i hendes liv.
0: Mm-hmm.
2: De der venner, der vender tilbage til nogle gamle tider, hvor man sagde noget dumt eller gjorde noget dumt. For eksempel, jeg har nogle venner, der driller mig med min engelske eksamen mundtlig i gym, fordi den gik dårligt. Og den bliver jeg lidt mobbet med.
0: Det er selvfølgelig nok sådan, hey, kan du huske dengang? Nej, for jeg vil faktisk gerne komme videre.
1: Ja, det kan venner også være rigtig gode til at holde en fast i det der.
0: Vibe kan sige, det sagde hun også i går, tjukken. Jeg synes, hun ikke er sjovt overhovedet. Jeg synes jo, altså, på det rigtige tidspunkt,
1: ja, det kan
0: der kan det være trumfkort.
1: Ja.
0: Altså, hvis der bliver sagt af et eller andet, sådan en læge, der siger, jo, ja, jeg kan godt se, at den er fugtig i dag. Og så sådan, det siger hun også i går.
1: Ja, den kommer sådan lidt ud af det blå.
0: Ja.
1: Men man kan godt sige det for tit, så bliver den dårlig. Så er der Otni.
0: Mhm.
1: Og Otni har en i sin familie, det er hans svoger, altså hans søsters kæreste.
0: Ja.
1: Og han er sådan en type, der altid laver det samme tema af jokes. Og jeg tror, alle har sådan en her i deres familie.
3: At det er ham, der skal lave maden, fordi ellers så bliver det sådan noget kedeligt mad. Han laver altid et eller andet joke omkring hende, og så bliver hun irriteret. Og det kan man jo se, men det er jo sjovt at lave.
0: Det er kun mig, der kan lave mad. Det er mig, der er den bedste.
1: Du må hellere gå ud af køkkenet. Jeg kan ikke finde ud af, ja. Du kan ikke finde ud af det, bla bla bla.
0: Be my trap wife.
1: Ja. Nej, omvendt jo.
0: Og jeg omvendt selvfølgelig.
1: Han vil være trap king.
0: Ja, trap man.
1: Så er der Monica, og hun har sendt en sms ind. Og hun skriver, når vi er derhjemme og siger, hvad så? Så svarer min mand 99 af tiden, er vand på tysk?
0: Nej.
1: Er der noget?
0: Hvad så?
1: Og det er bare sådan, det er sådan noget, man bare slynger ud.
0: Mm.
1: Så siger hun, er så heldig, at min far og lillebror også gør det, når vi er sammen med dem. Så det er ligesom gået videre i arven.
0: Det er en familieting, ikke? Og jeg tror også, man bare må acceptere, at alle familiemedlemmer, alle kollegaskaber, relationer, der er altid personen med de der jokes der.
1: Ja.
0: Den tørre, danske, sarkastiske humor, ikke? Vi slår af på Maria, der fortæller, at min tidligere chef kommer altid forbi, når jeg fejrede i butikken og sagde, nej, hvor du fejrer skidt. Hvor er det godt. Ej, det griner du af, mand. Du skal ikke gå og sige, det er dårlige jokes. Jeg tror, du synes, det er lidt sjovt.
1: Det er lidt sjovt.
0: Okay, godt. Vi ender altså på en god note. Jeg har faktisk fundet bevis på, hvordan min humor er.
1: Nå?
0: En gang imellem, så har jeg, da jeg lavede ABC Eftermiddag, der har jeg sådan været inde og remixet nogle sange. Her skal du høre Lil Nas X, That's What I Want, men med citater fra drengene fra Angora.
1: Som du har lavet?
0: Ja, det er. Kommer ind ABC nu. Kommer her.
1: Ej, jeg er sikker på, det er dumt.
0: Tak for jeres beskeder.
4: En forfærdelig musefælde.
5: Nå. Og det kommer her.
6: 1, 2, 3.

0: tid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag skal Mathias Andersen fra Randers Kommune dyste ved regionsmesterskaberne i SosuSkills. Han er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen og skal vise sine faglige evner i en case om en ældre mand, der er kommet hjem efter et hoftebrud. Opgaverne spænder fra medicinhåndtering og måling af blodtryk til kommunikation med borgere og pårørende. Mathias har en halv time til at præsentere sin løsning foran et dommerpanel. Vinderen går videre til Danmarksmesterskabet, der afholdes i foråret 2027. Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tomme. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes.
2: Hvis der er nogen, og det kan man i dag med kunstig intelligens, der laver en efterligning af mig eller en kunstner, så skal de ikke have lov til det. Og det er jo fordi, vi har set eksempler på, at det er blevet gjort, og hvor det også har store konsekvenser. Det kan være en kunstner, hvor man simpelthen stjæler deres kunstneriske kendetegn, og på den måde tager man simpelthen brød ud af munden på dem.
1: Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
3: Godmorgen. Det er tøs for godmorgen. Velkommen til torsdagen. 8. oktober med skyer, perioder med regn, opklaring på vej, sol sidst på dagen, temperatur op til 15 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa 14, Maja Randers 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
4: Døgnet rundt på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

0: Lille Hus i Jylland med Albert Heath.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: I dag skifter vi navn til CPR Datalig-kammeraterne.
3: Åh, det lyder kedeligt gab.
0: Men omvendt også meget uhyggeligt jo. Altså, tænk så, at vores CPR-nummer er måske i de forkerte hænder. Så tænk mig, det kan være en superskurk.
3: Jeg kan vide, hvem det er.
0: Jeg kan vide, hvem det er.
3: Og hvad laver de?
0: Hvad laver svindlerne lige nu, ikke? Det kan også være, det er bare dark web. Der er sådan en, ligesom sådan marketplace. Jeg har 8 millioner CPR-registerinformationer på nogle mennesker i Danmark. Nu skal vi ikke joke mere om det, end at sige, at der er faktisk mulighed for, at man kan lave sådan et digitalt stopskilt. Sådan at banker og låneudbydere ikke bare sådan kan se, der er nogen, der har taget et kviklån, for eksempel. Det er det, man er lidt bange for med de her CPR-informationer, er, at folk kan gå ind og bare lave kviklån i dit navn.
3: Okay, jeg vil sikkert, at man kunne hæve penge på et sundhedskort, eller et CPR.
0: Der er noget registrering inde i noget med nogle penge og sådan noget. Og det der med, at man trods alt har et CPR, så er man ret langt i en proces.
3: Okay,
0: og der er jo det der med, at man nogle gange kan få sådan et kviklån, nærmest inden man når giver et CPR-nummer, ikke?
3: Okay, det er sindssygt.
0: Borger.dk, der skal man oprette det, der hedder en kreditadvarsel. Det tager seriøst 2 minutter. Jeg har gjort det. MitID kræver det, og det er gratis. Og så laver man sådan en kreditadvarsel, hvor den sætter sådan et stopskilt op. Det vil sige, at banker og låneudbydere bliver advaret, hvis der er nogen, der forsøger at optage et hurtigt lån, eller købe på afbetaling, eller kredit i dit navn.
3: Ja.
0: Så det er ligesom sådan et firewall, et filter.
3: Ja, men kan de så ikke bare lige sende det ud på alle dem, der er blevet...
0: Jo, men det var... Jeg tror bare, man kan bare gøre det. Man skal huske at stå lidt fra igen, har jeg lige fået at vide. Fordi hvis man skal have et lån, så siger de, jamen du har lige registreret det her, ikke? Så det er den hurtigste og mest effektive måde lige at beskytte sin økonomi, synes jeg.
3: Smart.
0: Og nok også ens identitet, ikke? Efter et leak, ikke? Så hvis man tænker, pas på dig selv og dine data, så skal du søge på kreditadvarsel på borger.dk. Don't nobody else make me feel like...

0: Taylor Swift med Opalite. Lærke, jeg lige give dig nogle tal i forbindelse med, at vi snakkede om kreditadvarsel, man kan oprette ind på borger.dk efter det her store CPR-leak, hvordan man måske lige kan passe lidt på sine penge.
1: Ja.
0: Lige nu er der 1 million danskere, der siden leaket kom frem, har været inde og registreret med en kreditadvarsel.
1: 1 million? Okay, ja. Folk er hurtige på trapperne. Skulle jeg sige.
0: Du holder på trapper, hvorfor det? Har du ikke set, der er blevet leaket? Vi skal ikke snakke mere om CPR. Nu er der lidt musik. Er du klar til at danse lidt? Tag godt imod Katse. Animal!

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
3: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
4: K for Lillefredag. K for Kims.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jerne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Tobelås for mig på Det Fleur, 8.22 morgenkammeraterne, som kan fortælle, at der kun er 78 dage til juleaften.
1: Ej, det bliver dejligt. Jeg glæder mig. Er du sådan en, der starter tidligt på jul?
0: Ja, jeg har været igennem noget flytning og sådan noget de sidste mange år, på en eller anden mærkelig måde, så jeg har altid været sådan en 1. december, og så giver en fuld gas.
1: Okay.
0: Men nu kan jeg godt mærke, at nu har jeg fundet mig en dejlig base, så det kan godt være, at jeg sådan går lidt sådan midt november måske. Hvad med dig?
1: Men det er jo, jamen, jeg skal også lige finde ud af det, for nu har jeg flyttet sammen med min kæreste, og nu kan jeg jo ligesom selv bestemme ret meget, hvordan jeg lige vil pynte op. Og det er det der med, at man vil heller ikke starte for tidligt, og så miste juleglæden i slut december.
0: Så skal du prøve at være radio, hvad? Jeg kan love dig for Wham! Last Christmas. Den bliver man testet på, hvor godt man kan lide den sang.
1: Ja,
0: ikke?
1: Jeg skal have øreprøver med til den tid.
0: Julekalender. Vi prøver lige at give dig et lille overblik, så du også lige mentalt kan forberede dig på, hvad der kommer til at ske i december måned. Ikke? Vi har lige delt den op i to. Du får, hvad har TV2, så fortæller jeg, hvad det er, det kommer med. Ikke? Hvor, vil du starte?
1: Ja, det vil jeg gerne. TV2, de laver en helt ny julekalender. Den hedder Nissernes Tjeneste. Og den er skrevet af...
0: Jeg griner bare navnet. Sådan. Det er meget klichéagtigt.
1: Ja, helt vildt. Den er skrevet af Morten Dragsted, og den handler om en umiddelbart helt almindelig familie, men de gemmer på en hemmelighed, fordi i virkeligheden bag facaden, så lever de et magisk liv og er undercover-nisser. Og så bliver der nogle forældre, der bliver kidnappet, og så skal de ligesom redde det, inden julen er slut.
0: Det er russerne.
1: Og der er ret mange spændende skuespillere med. Der er blandt andet Sigurd Holm Ledoux og Rosalinde Mønster, som er fra Badehotellet. Så er der Jesper Asholdt, ham der er far til fire,
0: ja,
1: som jeg føler er rigtig perfekt til en julekalender. Ja. Og Stig Rossen er også med.
0: Ja tak. Yes, jeg troede, han havde stoppet sin karriere, men det var bare måske som musicalstjerne. Hvad har TV2 ellers?
1: Jamen, så kommer der nogle genafspilninger. Altså, Ludvig og julemanden kan man se.
0: Ja.
1: Man kan se 24 stjerners julekalender, den med Melvin.
0: Ja.
1: Og så kommer der også på TV2 Charlie, The Julekalender.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Og juleønsket og alle tiders jul.
0: DRTV, der kan man få lov til at se Hjertrup Færgeby, Jul Kommunen, Absalonsens Hemmelighed at finde. Men der kommer også en ny julekalender, som DR præsenterer, der hedder Den Store Jule.

0: som altså kan ses på DR1 og DRTV.
1: Lavet.
2: Så er der heller ikke mere jul.
0: Nej, det var lige, vi hoppede lige ind her i 2 måneder og sagde, nu ved I det. Så følger Sofie 1990 i playlisten.

0: det mest undervurderede, der er i dansk musik, hvis du spørger mig. Jeg elsker hende. Elsker hende.
1: Hun er også virkelig nice.
0: Sofie 1998 lyder som navnet på sådan et navn, man kunne have online. Sofies fridag den 2. november, det er der, hun udgiver sin julesang, som altså kommer til at være med på den store julefortælling, som altså er DR's nye julekalender, som de præsenterer i år. Det glæder jeg mig til.
1: Også mig. Helt vildt. Jeg tror, hun bliver så god til det.
0: Jeg tror næsten, jeg bliver skuffet, hvis den ikke er god.
1: Jamen, det er den.
0: Men omvendt, så er der jo, hvad der? Mads Langer, Hjalmar, Christoffer, Andreas Oddbjerg.
1: Og jeg synes faktisk, det er meget sjældent, at en julesang, den flapper.
0: Flapper? Hvad er det for et ord?
1: Kan man ikke sige det? Altså sådan klasker. At den er dårlig.
0: Den skuffer.
1: Skuffer.
0: Det var godt. Det er rigtigt.
1: Det virker altid.
0: Væk med pjælerne. Lost Frequencies nu.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag skal Mathias Andersen fra Randers Kommune dyste ved regionsmesterskaberne i SosuSkills. Han er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen og skal vise sine faglige evner i en case om en ældre mand, der er kommet hjem efter et hoftebrud. Opgaverne spænder fra medicinhåndtering og måling af blodtryk til kommunikation med borgere og pårørende. Mathias har en halv time til at præsentere sin løsning foran et dommerpanel. Vinderen går videre til Danmarksmesterskabet, der afholdes i foråret 2027. Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tomme. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap en kvart million til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
2: Så er du blevet opdateret 8.30 nyhederne med Dan Jensen nu. Hvordan bliver vejret så i dag? Ja, det er altså en regnfyldt start på dagen, og det kommer altså til at være sådan her de næste par timer. Men der er opklaring på vej, sol og temperatur op til 15 grader i løbet af eftermiddagen. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Så skal der fejres jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
4: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk. Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
5: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
6: Gældyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
8: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
9: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning, en del af Danbo Møbler.
10: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.

0: 8.38. Det er morgenkammeratet her. Jeg hedder Stefan.
1: Jeg hedder Lærke. Og jeg har gjort noget.
0: Hvad har du gjort?
1: Det er fordi, du er jo i en ægte lortesituation.
0: Ja.
1: Bogstaveligt talt, faktisk.
0: Ja, og jeg ved, hvor du var hen nu.
1: Ja. Og der er noget, du har delt med mig. Og jeg har lyst til at kalde det en lille form for lorteskam, som du er bærer inde på.
0: Ja.
1: Af en speciel situation, der er her på arbejdspladsen.
0: Skal jeg fortælle, hvad det er?
1: Jamen, det må du godt.
0: Det er sådan, at ABC har jo en stor dejlig programafdeling, og vi har sådan flere lydstudier, hvor man kan optage og forskellige ting, når vi skal lave god radio. Der er bare en udfordring af, at vi har et af vores studier, som er placeret lige ved siden af vores toiletter. Som i lige ved siden af. Tynde væg. Ja, altså, når man er derinde, så kan man høre, om det er bimmelim eller bummelum hos naboen.
1: Ja. Og det har du udtrykt, du synes er lidt smule svært.
0: Jeg har på et tidspunkt lavet bummelum, hvor jeg tænkte, jeg er 2 meter væk fra vores nyhedskollega.
1: Ja, og vi undskylder lige, at der skulle måske have været en advarsel. Men jeg har i hvert fald gjort noget, fordi jeg synes ikke, du skal gå rundt og føle det her. Så jeg har været ude og få lidt tips og tricks og historier, der måske kan få dig lidt bedre. Og også alle andre, jeg tror, der er rigtig mange, der kan relatere til det her med lorteskam. Så alle andre, der også har lorteskam, det er nu, I skal lytte med.
0: Eller lige om lidt i hvert fald.
1: Ja, lige om lidt.
0: Noget, som ikke er lort. Som er rigtig godt. Det er Oliver Rodrigo. Drop Dead. Jeg er spændt på at se, hvordan du får fjernet min lorteskam. Det sker lige om lidt hos morgenkammeraterne.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og jeg ser alt lidt i, med lorteøjne lige nu.
1: Det gør du i den grad.
0: Fordi vi er i gang med at få fjernet Stefans lorteskam. Ja, har du lyst til at fortælle, hvad det er?
1: Det er fordi, jeg synes, det med at gå på toilettet her ved vores programafdeling, er, at det er placeret lige ved siden af et lydstudie. Og der er lidt tynd væg.
0: Ja.
1: Jeg synes bare, også når jeg er i lydstudie, jeg ved, at folk går på toilettet. Jeg har lidt svært ved det.
0: Og jeg synes, det er så stort af dig, at du har delt det med mig. Jeg tror, det er noget, mange kan relatere til. Så det skal vi omfavne nu.
1: Mm-hmm.
0: Og det har været en lille mission for mig. Jeg har været ude og snakke med en hel masse andre kammerater, som også kan relatere til det her.
1: Dejligt.
0: Og har lidt tips og råd til dig. Så jeg synes, du skal høre dem. Vi kan starte med at høre Ugi, som har et lille råd til dig.
2: Stefan, jeg har et lille tip til dig. Jeg tænker ikke, der er kamera inde på toiletterne, så jeg tænker ikke, de ved, hvornår det er dig, der går på toilet. Også det er meget menneskeligt at gå på toilet, så det er helt fint, tænker jeg.
1: Der er ingen kamera. Ikke hvad jeg ved i hvert fald. Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt. Der er ingen, der ved det dig.
1: De ved jo ikke det dig. Men mindre man går på sådan en speciel måde, man så ved sådan, okay, nu kommer Stefan til at på.
0: Så må du bare skifte lidt.
1: Ja.
0: Nogle gange hoppe. Så er der også Niklas, og han har et kort og godt råd. Jeg ved ikke, om du kan bruge det til noget.
3: Stefan, find andet toilet.
1: Altså, der er to toiletter, det er rigtigt. Man kan godt tage den, der er længest væk. Det er, ja. Det er ikke noget problem.
0: Men nogle gange så kan den jo også være lidt lugtende.
1: Ja.
0: Fordi det er den, mange bruger jo.
1: Ja.
0: Ja. Så er der Olivia.
1: Ja.
0: Og jeg synes bare lige, vi skal høre den, faktisk.
2: Bare gå på toilet, det er ikke så pinligt, at alle gør det.
1: Hun griner lidt sådan. Eller bølser.
0: Jeg tror, hun synes, det er lidt fjollet af dig, at du har det så pinligt over det. Nu skal vi høre en historie.
1: Mm.
0: Så du kan ligesom mærke, okay, andre har været i nogle værre situationer. Derfor skal vi høre Carla.
4: Stefan, det er helt okay det der med, at det er lidt træls at gå på toilet tæt på andre, men du skal nok bare være glad for, at det ikke er et toiletbås på en festivalsplads. Jeg prøvede for eksempel her i sommers på Jelling, hvor jeg lige var gået ind i en af de der toiletbås, og så kan jeg så høre mine veninder udefra råbe, at jeg skal komme ud. Og så bliver jeg lidt bange, så jeg går ud, og så vender jeg mig om. Og så kan jeg ligesom se en hånd, der ligger sådan indenunder fra den anden toiletbås, der var ved siden af mig, ligger ind til min. Der kan jeg godt mærke, der fik jeg det lidt sådan dårligt. Det var så, fordi det var en pige, der var blacket out ind ved siden af.
1: Nej!
4: Altså. Det kan du vel bare være glad for, at ikke kommer til at ske på dit toilet.
1: Ej, hvor er hun vildt gerne.
0: Det tog lidt en drejning, man ikke havde regnet med.
1: Det blev sådan
0: en
1: Halloween-agtig.
0: Der er ikke nogen. Det har vi i hvert fald ikke prøvet før, at der er nogen, der blacker out. Sidste besked. Det er et godt råd. Jeg synes, det er meget nyttigt, og jeg tror godt, du kunne tage det til dig. Det er fra Mathilde.
5: Hej Stefan. Når jeg plejer at gå på toilet, så har jeg jo tit mine veninder med, fordi det gør piger jo faktisk. Så får jeg dem til at rap, fordi så er der ikke nogen, der kører noget eller synge. Og det hjælper mig faktisk virkelig, og så nogle gange synger jeg også bare med, fordi så er det bare mega motiverende og sådan noget. Og jeg bliver bare sådan helt opmuntret og ikke bange mere.
0: Så det synes du, Stefan skal prøve?
5: Ja, jeg synes, han skal prøve rap.
1: Derude af. Det skal være, jeg skal prøve det.
0: Ja, kunne det hjælpe? Hvordan har du det?
1: Jeg føler mig så lettet. Bogstaveligt talt. Tak for at fjerne min lorteskam, Lærke. Det satte jeg
0: det var godt.
1: Meget, meget stor pris på.
0: Ja. Lad os skylle videre.
1: Let it go.

Fuld energi. Torsdag morgen på ABC med Dirty South på sangen Let It Go. Så, ikke mere pølsesnak, Lærke. Hun er ude at hente kaffe, så det er fint nok. Om lidt ABC-nyhederne. Inden da, så er det Ariana Grande-tid. Lige et stilskifte, må man sige, på sangen Hey, That I Made You Love Me. 10 minutter.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en benuge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Meril eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag skal Mathias Andersen fra Randers Kommune dyste ved regionsmesterskaberne i Social Skills. Han er i gang med social- og sundhedsassistentuddannelsen og skal vise sine faglige evner i en case om en ældre mand, der er kommet hjem efter et hoftebrud. Opgaverne spænder fra medicinhåndtering og måling af blodtryk til kommunikation med borgere og pårørende. Mathias har en halv time til at præsentere sin løsning foran et dommerpanel. Vinderen går videre til Danmarksmesterskabet, der afholdes i foråret 2027. Efterårsferien nærmer sig, og det betyder også højsæson for indbrudstyve. Østjyllands Politi vil derfor holde ekstra øje i den kommende uge, hvor mange huse står tomme. Politiet opfordrer samtidig boligejere til at gøre det sværere for tyvene. Lav aftaler med naboerne, brug også tændslukure og få eventuelt naboen til at parkere sin bil ved huset og bruge skraldespanden. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er et indbrud i gang, skal du ringe 112, lyder det fra Østjyllands Politi. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap en kvart million til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læk af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. Det skal være slut med at dele kunstigt skabte kopier af personers ansigter og stemmer uden samtykke, det siger kulturminister Zenia Stampe. I dag fremsætter hun et nyt lovforslag, der skal beskytte borgerne mod de såkaldte deepfakes. Kulturministeren håber, at loven kan træde i kraft ved årsskiftet.
2: Ingen fake news, kun reel informationer fra... For DMI, vejret i dag, det bliver nemlig med skyer og regn, eftermiddagen opklaring, sol og temperatur op til 15 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader. Godmorgen.

0: Selvom man lever i et dejligt parforhold, trygt og godt, ikke?
1: Så bliver bare skidesur på hendes vej, gør man ikke det?
2: Har du tænkt dig at sige en joke nu?
1: Nej, ingen joke. Det er oprigtigt. Det er jo godt glade. Det er jo bær. Hvem er det, der græder nu?
2: Jeg troede, du skulle tage at sige noget med dig.
1: Nej, vi skal
2: stadig blive sur.
3: Klubkammeraterne.
1: Ej, undskyld, forkert intro.
2: Du skal bare videre. Du vil ikke konfrontere os med dine problemer.
1: Vi går videre.
3: Morgenkammeraterne på ABC.
4: Morgenkammeraterne.
3: Med Stefan og Lærke.
1: Klubkammerater kommer morgen i øje, kan jeg fortælle dig.
2: Det bliver også godt.
1: Noget, som lige nu også er ganske fint, men er altså for de mest tålmodige sjæle. Hvis man elsker politik, synes samfundsfag var spændende i skolen, så lige nu er der en tradition, fordi i går åbnede Folketinget jo, der var en stor tale af statsministeren osv. Og i dag er det jo så Folketingets åbningsdebat. De startede klokken 8. Jeg kan lige, det er det, der sker lige nu.
5: Det er ikke et varsel om landbrugets forsvinden, og det er bestemt ikke hensigten. Vi fejrer ikke, når livsværk lukker.
1: Det er her, hvor folketingsmedlemmer de diskuterer sådan nogle aktuelle politiske mærkesager. Og det gør de ofte i mange timer.
2: Ja.
1: Sidste år var 13 timer.
2: Kan vide, hvad, altså sådan, tror du, de drikker monner? Eller hvad gør de for ligesom at holde sig vågne? 13 timer, hvor nogen snakker i det samme toneleje i så lang tid. Åh, ja.
1: Jeg har sådan altid tænkt over, at for at tænke på at være ordstyr på det der.
2: Ej.
1: Der må være udskiftning. Jeg kan fortælle dig, at når de panorerer rundt, og der er en, der står og fortæller om mærkesager, så står halvdelen af politikerne bare med deres telefon og kigger ned.
2: Ja. Det er da klart.
1: Jeg føler lidt ligesom elevråds. Man vil gerne i elevrådet, ikke?
2: Men man gider ikke rigtigt.
1: Nej,
2: men... Man vil bare gerne sige... Ja,
1: vi er elevrådet. Jeg er elevrådets formand. Ej, det er dejligt. Prøv at høre, vi skal sætte pris på demokratiet. Vi har det.
2: Det er godt, der er nogen, der gider.
1: Det er bedre end det diktatur, vil jeg bare sige. Nu har jeg lige haft sådan lidt en fuck-up-start her på speaker, så nu trykker jeg på knappen. Shakira. Dej, dej!

0: Shakira Burner Boy på Dig Dig.
1: Lige om lidt, så skal det handle om ham her. You made me feel like
0: it's Sharon!
1: Lige præcis, fordi den her historie begynder at hænge mig lidt ud af halsen, men der er altså nyt på hele Ed Sheeran-skandalen.
0: Nå.
1: Og hvad det lige er, og hvordan det lige hænger sammen, det kan man høre lige om lidt. 'Cause I'm too messy.

0: 3,65 får du i denne uge pålæg fra Den Grønne Slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Hvis han i 2027 giver en koncert, så kan det godt være, at han tager gitaren frem i stedet for DJ-pulten. Martin Garrix, Super DJ, The Stream of You, ABC Power Hits, hvor det altså er vokal fra ham selv. Han har jo tidligere lavet musik med ingen andre end Ed Sheeran.
1: Har han det?
0: Yes, det er ikke altid sådan.
1: Men vi skal også snakke lidt om Ed Sheeran-skandalen. Og jeg giver lidt hurtigt kort update, fordi det er jo det her med, at Macklemore, han skulle have opvarmet til Ed Sheerans store tour, men så fordi han havde sagt nogle pro-Palæstina-udtalelser, så gad Ariana-cheferne ikke at have ham med alligevel, så blev han smidt ud, og nu hader alle Ed Sheeran. Og og derfor er der mange andre kunstnere, som har fjernet sig selv fra turen.
0: Lucas Graham og hans backup-bane. Der var stort set kun ham på scenen, jo.
1: Præcis. Og derfor fortsætter man, at han har let og søgt, hvem gider at lege med mig. Og han har endelig fundet en legemakker, og det er Isaac Slade.
0: Hvem er Isaac Slade?
1: Han er tidligere forsanger i det amerikanske pop-rock-band The Fray. Og det er dem, der har lavet den der... Where did I go wrong? How to save a life? Where did I go wrong?
0: Det er dejligt. Jeg kender den godt.
1: Du kender den.
0: En klassiker, ja.
1: Også andre hits, men især den. Og jeg tror ikke, det er helt tilfældigt, det lige er ham, der er blevet valgt. For man finder jo tit nogen, der ligner en selv, når man er helt ude at skide. Så har man brug for nogen, der bare nikker og sådan, ja, du har helt ret.
0: Ja.
1: Det er så godt.
0: Jeg forstår det godt. Det er svært.
1: Du er så dygtig. Ja. Og det er det, han har fundet. Fordi det særlige ved Isaac Slade, det er, at han måske ser sig selv lidt som en krisemægler. Han snakker om, at der er rigtig mange, der vælger side, og derfor har vi også brug for nogle mennesker, der stiller sig i midten og kan lede det fælles fremgang.
0: Det er sådan Ursula von der Leyen-agtig energi, kan jeg mærke. Okay, fedt.
1: Ja, han har blandt andet sagt det her, det er jo så oversat til dansk, men der er brug for det bål i midten af marken, der ser begge sider, og som forstår, at fred ikke er fraværet af konflikt. Fred er ikke et blankt lærred. Og man skal beskytte det og være høflig omkring det.
0: Høj.
1: Vi finder en vej gennem det her sammen.
0: Dejlig radikal. Lige med. Det er sådan, det skal være.
1: Fuldstændig. Så måske, at Sharon og Isaac Slade sammen kan løse den her krise.
0: Men er det så resten af turnéen?
1: Nej. Indtil videre er det en koncert i Atlanta. Og det er meget muligt, at han kommer til at være en større del af det. Måske også, fordi der ikke er andre. Men det må tiden vise.
0: Jeg tror, den skifter navn fra Loop Tour til bare hed... Skal vi ikke bare være venner alle sammen? Please?

0: og 54 Ultra med Talk To You. Det er også tid til at tale med en vært, der hedder Emil.
1: Hej.
0: Hej, og velkommen til
1: ABC. Jo, tak. Jeg vælger paraply og alt muligt.
0: Hvad sker der? Er du sådan en typen, der har paraply med i øvrigt?
1: Ja, efteråret er jo kommet, mand. Lige pludselig.
2: Bro, du slår mig virkelig ikke som paraplytypen, faktisk.
0: Nej, du er mere sådan... Omvendt, så kan jeg ikke se ham i sådan en dragt, hvor han, du ved, en regntøj. Det tror jeg heller ikke.
1: Nej.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg har ikke engang nogen vintersko. Jeg kører vans hele året.
0: Det er ikke engang løgn. Altså,
2: Emil, han... Men det er derfor, det er skørt at have en paraply. Ja. Ligesom om det ikke hænger så meget. Ja.
0: Grunden til, at vi siger godmorgen til dig, Emil, det er fordi, at vi snakker lidt om Stor Ønskedag.
1: Ja.
0: Vil du fortælle om en oplevelse, du havde i radioen, men også sådan lidt med alle de dejlige ønsker, der var? Nå, var der noget, du bemærkede?
1: Ja, men søde Dorte ringede ind til mig i går og ringede og spurgte, om vi ikke kunne høre Volbeat for evigt.
0: Og det er jo en sang, du overhovedet ikke kan lide.
1: Ja, og det, jeg hader Volbeat.
0: Ja.
1: Og derfor så sagde jeg også nej. Det kan man ikke. Ikke i ABC eftermiddag. Ingen Volbeat for evigt. Så derfor så sagde jeg til Dorte, hvis du ønsker et andet nummer, så får du 4 biografbilletter til Nordisk Filmbiograf. Og så ønsker hun et Sharon, så det er... Altså.
0: Ja, og så ringede Macklemore og sagde, det gør du ikke, det der.
1: Ja, men altså, alt for, at Volbeat ikke ruller ind.
2: Fik du andre ønsker med lige det nummer?
1: Nej, eller jo, det gjorde jeg, men det var som om, den døde lidt ud, hvornår, efter at Dorte ringede.
0: Men hvornår begyndte de der ønsker?

0: komme?
1: De kom faktisk allerede da. Det er løgn.
2: Det vil han kigge på mig, som om jeg er en idiot.
0: Ja, det er os, der har plantet det.
1: Hvem er Dorte?
0: Dorte ved ikke mere. Nå. Men Dorte er med i kammeratskabet af, at vi i går siger, når klokken bliver 14.05, så må I meget gerne ringe, sms'e og spørge efter Volbeat for evigt.
1: Ja, men det...
0: Fordi vi ved, Emil ikke kan lide nummeret.
1: Jeg hader Volbeat.
0: Altså... Så det er, jo lidt vores skyld, at Dorte faktisk vinder de her billetter.
1: Ja, ja men altså... Jamen, og der... For helvede...
0: Jeg troede, du vidste det, jeg sagde, kom, vi skal i radio.
1: Nej, overhovedet ikke. Jamen, det er ligesom Hygiel-oplevelsen, jeg havde for nogle uger siden. Ej, men søde Dorte har faktisk sendt mig en mail, hvor hun spørger helt psykologagtigt, hvorfor har du et had til Volbeat? Og jeg skal ind og sende en sød mail til Dorte, hvor der står, fordi jeg simpelthen ikke kan lide dem. Men Dorte, hun er så sød, og det er selvfølgelig ikke sådan, at... Folk skal have hver deres musiksmag. Ja. Bare ikke det Volbeat.
0: Løb med i dag efter klokken 14. Emil, han er klar, og vi lover 100% uden Volbeat.
1: Ja, ja.
0: Om lidt, snakken er i gang. Glæder til Hugel Moving to the Sun.
3: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
4: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
5: Book et besøg i Randers eller Grenaa på sosu-randers.dk.
7: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Raballerstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
10: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
9: Køb din billet nu på randersfc.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Rain og 07 Oh Shake Escapism.
1: Man kan høre lidt de grin, der du har taget tilløb til at få meldt den her sang ned.
0: Ja.
1: Morgen, kammerater, med et højdepunkt. I dag præsenterede vi det her spørgsmål. Har du en kollega, en ven, et familiemedlem, som altid siger den samme dårlige joke, inspireret af mig? Siger Lærke. Og derfor så tænker jeg, jeg er ikke den eneste, der må komme med de jokes der. Så lad os prøve at kigge på nogle af jeres dejlige beskeder. For eksempel Anne, som fortæller, at hendes mor altid har kommet med den samme joke. Er du klar til den?
0: Ja.
1: Hvad ser man, når man trækker bukserne af The Beatles?
0: Det ved jeg ikke.
1: The Rolling Stones. Det er noget med kuglerne, ikke?
0: Ej.
1: Ja, det er meget sjovt.
0: Det er faktisk ret sjovt. Så har jeg været ude og møde Christine.
1: Mm.
0: Og hun har nogle venner, der altid driller hende med det samme, der er sket tidligere i hendes liv.
1: Mm-hmm.
2: De der venner, der vender tilbage til nogle gamle tider, hvor man sagde noget dumt eller gjorde noget dumt. For eksempel, jeg har nogle venner, der driller mig med min engelske eksamen mundtligt i gym, fordi den gik dårligt. Og den bliver jeg lidt mobbet med.
1: Det er selvfølgelig nok sådan, hey, kan du huske dengang? Nej, for jeg vil faktisk gerne komme videre.
0: Ja, det kan venner også være rigtig gode til at holde en fast i det der.
1: Vibe kan sige, det sagde hun også i går, tjukken. Jeg synes, hun ikke er sjovt overhovedet. Jeg synes jo, altså, på det rigtige tidspunkt,
0: ja, det kan
1: der kan det være trumfkort.
0: Ja.
1: Altså, hvis der blev sagt af et eller andet, sådan en læge, der siger, jo, ja, jeg kan godt se, den er fugtig i dag. Og så sådan, det ser hun også godt.
0: Ja, den kommer sådan lidt ud af det blå.
1: Ja.
0: Men man kan godt sige det for tit, så bliver den dårlig. Så er der Otni.
1: Mhm.
0: Og Otni har en i sin familie, det er hans svoger, altså hans søsters kæreste.
1: Ja.
0: Og han er sådan en type, der altid laver det samme tema af jokes. Og jeg tror, alle har sådan en her i deres familie.
3: Det er ham, der skal lave maden, fordi ellers så bliver det sådan noget kedeligt mad. Han laver altid en eller anden joke omkring hende, og så bliver hun irriteret. Og det kan man godt se, men det er jo sjovt at lave.
1: Det er kun mig, der kan lave mad. Det er mig, der er den bedste.
0: Du må hellere gå ud af køkkenet. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja. Du kan ikke finde ud af det. Bla, bla, bla.
1: Be my trad wife.
0: Ja. Nej, omvendt jo.
1: Og jeg omvendt selvfølgelig.
0: Han vil være trad king.
1: Ja, trad man.
0: Så er der Monica, og hun har sendt en sms ind. Og hun skriver, når vi er derhjemme og siger, hvad så? Så svarer min mand 99 af tiden, er vand på tysk.
1: Ej.
0: Er der noget?
1: Hvad så?
0: Og det er bare sådan, det er sådan noget, man bare slynger ud.
1: Mm.
0: Så siger hun, er så heldig, at min far og lillebror også gør det, når vi er sammen med dem. Så det er ligesom gået videre i arven.
1: Det er en familieting, ikke? Og jeg tror også, man bare må acceptere, at alle familiemedlemmer, alle kollegaskaber, relationer, der er altid personen med de der jokes der.
0: Ja.
1: Den tørre, danske, sarkastiske humor, ikke? Vi slår af på Maria, der fortæller, at min tidligere chef kommer altid forbi, når jeg fejrede i butikken og sagde, nej, hvor du fejrer skidt. Hvor er det godt. Ej, det griner du af, mand. Du skal ikke gå og sige, det er dårlige jokes. Jeg tror lidt, du synes, det er lidt sjovt.
0: Det er lidt sjovt.
1: Okay, godt. Vi ender altså på en god note. Radio ABC.

0: Uro, den hedder Nirvana. Tak for i dag, Lærke. Ja. Ikke mere af programmet i dag. Det har været hyggeligt.
1: Det har virkelig været skønt.
0: Du har fået fjernet min pølseskam, altså det der med, at vi har et toilet, der er lige placeret ved siden af et lydstudie. Og jeg synes, det er sådan lidt pinligt at gå på toilet, når jeg ved, at der er nogen, der er inde i lydstudiet.
1: Ja.
0: Fordi der er så tynd væg.
1: Det har vi omfavnet, og det synes jeg er en meget succesfuld dag.
0: Så det skal fejres med at lave det mest makabre indslag i morgen.
1: Ja.
0: Klokken 7.35 skal man lytte med, for der præsenterer vi spørgsmålet.
1: Du får 1 million kroner, men du skal fjerne en lemsti. En lemsti?
0: Ikke et lemdel, det skal man ikke.
1: Nej, ikke gør det.
0: Det er en kort en.
1: Hvilken vælger du?
0: Det bliver spændende at se, hvad I er klar til at ofre.
1: Så Matashi havde valgt sit lem, i hvert fald.
0: Jeg tror bare, vi... Det kan jeg godt mærke. Der er, der er ikke mere på taltidskortet, Lærke.
1: Nej.
0: Vi står bare her og sender videre til Jørgen og Mega Nice. Er verdens bedste torsdag. Hej!

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg, ja.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Står den på banen i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil ikke bede om at modtage flere fordrevne ukrainere, end kommunen er forpligtet til. Det godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på det seneste møde. En ny beregningsmodel ændrer fordelingen mellem kommunerne, men Randers beholder sin nuværende andel. Kommunen peger blandt andet på, at det allerede er svært at finde ufaglærte jobs til ukrainere, og at flere vil kræve ekstra ressourcer til bolig og beskæftigelse. Næsten 1 million danskere har nu oprettet en kreditadvarsel i CPR-registret. Antallet er steget fra knap 260.000 til omkring 970.000 på bare en uge, efter det store CPR-læg af næsten 9 millioner CPR-numre. En kreditadvarsel gør det sværere at optage lån eller kredit i ens navn og kan beskytte mod identitetsmisbrug. 3 ud af 4 vilde dyr er forsvundet siden 1970. Det viser en ny rapport fra Verdensnaturfonden, som er offentliggjort i dag. Årsagen til det drastiske fald er der ingen tvivl om. Det er os mennesker, siger den miljøfaglige direktør i Verdensnaturfonden. Den største trussel mod dyrene er nemlig tab af levesteder. Men der er også håb. Godt 40% af verdens bestande er i fremgang. Ifølge direktøren viser det, at naturen kan komme sig, hvis mennesket gør en indsats.
2: Det sagde Dan Jensen. Hvad i dag? Jamen, det er jo altså en torsdag, som starter med overskyet vejr og regn, men hen i løbet af eftermiddagen, så skulle det efterhånden klare op med nogen sol de fleste steder. Til gengæld så tiltager vinden lidt og bliver lidt til frisk, og temperaturerne kommer til at ligge imellem 10 og 15 grader. Lige nu er Ebeltoft Grenå på 13, Hadsund og Randers har 11 grader.

0: Stella Lefty og Boston. Hej med dig, Jørgen her. Velkommen til Mega Nice torsdag / lillefredag. Lad lige starte med at sige tak for i går i øvrigt. Hold nu kæft, det er en fantastisk dag. Ah, men det var så sjovt. Tak for alle de gode ønsker, der kom hele dagen igennem på Stor Ønskedag. Jeg skal lige hilse og sige, at jeg tror for os alle sammen, både mig selv og Emil og Stefan og Lærke, altså det var en dag, som godt kunne mærkes bagefter. Altså man, Jesus, hvor har man travlt som radiovært. Det var virkelig sådan, at ens hoved, det var helt bumpet i går aftes. Nå, lille fredag, hvad byder dagens program på? Jo, men vi har et lille hængeparti fra i går, og det betyder, at der bliver dobbelt op på magisk Halloween-quiz i dag. Mulighed for at vinde dig afsted i Djurs Opperland i efterårsferien. Det er jo allerede lørdag, de har slået dørene op til magisk Halloween. Hvad mere? Sådan lidt forskellige musikrelaterede historier. Blandt andet en, som er meget gavmild. Vi skal også kigge lidt nærmere på årets nye julekalender. Fordi julekalender, det er der jo selvfølgelig også et musikalsk aspekt ved. Og gør man det rigtigt, så kan man være sikker på, at man får et kæmpe hit i december måned. Det skal vi altså også lige vende lidt tilbage til her lidt senere i programmet. Så velkommen til
1: NBC.
0: Katinka på mig, Martin Garrix og Sharon også. Og lige nu genlyd fra 2017 her, Casey og Benny James. Så

Katinka og jeg tabte mig mega nice på Radio ABC. Det er ikke stor ønskedag i dag, men der er stadigvæk åben på ABC Hotline, og der kan godt findes plads en gang imellem i playlisten til dig, hvis du har et eller andet, du gerne vil høre i dag. Så er nummer jo også stadigvæk 28, 36, 12, 12. Men også bare, hvis der er noget andet, du lige vil sige, eller hvis der er en trafikmelding, så tjekker du selvfølgelig bare ind med en besked. Lige nu, Martin Garrix, Ed Sheeran, her er Repeat It på ABC.

0: Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

0: tilbage.
1: Rune Rask, kampen er blæst. Torsdag formiddag på Radio ABC. 8. oktober, en dag, som er startet med rigtig efterårsvejr. Godt kedeligt, regnfuldt, men heldigvis er klaret op i løbet af dagen. Og solskin i eftermiddag, lover meteorologerne. 8. oktober er sådan lidt forskellige mærkedage også. Det er blandt andet verdens synsdag. Og nej, det er ikke noget med din bil at gøre, men det handler om fokus på øjensundhed, blindhed, nedsat syn. Det er verdens blæksprutte-dag i dag også. Ja, mystiske fænomen, som rent faktisk har levet på jorden længere. De var her før dinosaurerne faktisk, blæksprutter. Det er ret vildt. Det er international offroad-dag i dag. Ikke en anbefaling til, at du prøver det, medmindre du har en fjolstrækker. Og så er det også international avisbud-dag. Der er nok ikke så mange tilbage af dem længere. De fleste af dem kører måske nok med reklamer. Hatten af for dem, der gider det. Det er ikke det fedeste job. Og sådan lidt en mærkedag i kongehuset i dag, fordi det er de 2003 var det. Det er præcis 23 år siden. Der bliver daværende kronprins Frederik af Danmark nemlig forlovet med den australske frøken Mary Donaldson. Jeg ved ikke, om det skal fejres. Lige på kendte fødselar, vi kan kaste ind i puljen i dag også. Hvis du har fødselsdag den 8. oktober, så deler du dagen med Bruno Mars, som bliver 41 i dag. Skuespilleren Matt Damon runder 56. Dansk Speedway-legende Erik Gunnarsen, 67. Sigourney Weaver, 77. Og Crocodile Dundee, alias den australiske skuespiller Paul Hogan, har også fødselsdag i dag. Han er godt nok ved at være lidt oppe i årene efterhånden. 87.

0: Fisher. What a life. Mega nice på ABC. Lige et kort break, og så fortsætter musikken blandt andet med den her. Genlyt fra sommeren 2024. Tobias Rahim og Dima. Og lige om lidt, Teddy Swims og Mr. Know-It-All.
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
4: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
5: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
4: Køb din billet nu på randersfc.dk.
6: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.

0: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
1: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Tobias og Emma og Dima med Bellevue. Ej, der er ikke meget sommer over sådan en torsdag som i dag. Godt og kedeligt og regnfuldt. Nå, men hey, der er lyspunkter. Der er efterårsferie lige om lidt for rigtig mange mennesker, og der er jo mulighed for at komme ud og hygge sig i Djurs Sommerland. Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark fra lørdag. Vi er jo live alle dage fra Djurs Sommerland mellem 10 og 14. Skatteøen, selvfølgelig. Men skal du afsted, jamen, så bliver der altså mulighed også her om små 40 minutter. Cirka 20 minutter over 11 for at være med i Magisk Halloween-quiz. I dag gjort dobbelt op på chancen for at vinde, fordi at, vi havde jo så travlt med så stor ønskedag i går. Og masser af præmier der, at jeg tænkte, ved du hvad, vi rykker den lige. Og så bliver der altså to chancer for at rende afsted med billetter til Djurs Sommerland og Magisk Halloween. I dag, altså cirka 20 minutter over 11, der skal du lytte med, hvis du har lyst til at være med i Magisk Halloween-quiz.

Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Feld, der fik titlen som den højst placerede nyhed.

Radio ABC, vi kan da hit, men du får også lige en lynhurtig update fra ABC-nyhederne her om 13 minutter inden da. Musik fra Artie Artie. Tidligere powerhead fra Sam Feltz og Need That Love spiller også lige om et kort øjeblik. Og her, Albert Heath og Darlin på Lille Hus i Jylland.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil ikke bede om at modtage flere fordrevne ukrainere, end kommunen er forpligtet til. Det godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på det seneste møde. En ny beregningsmodel ændrer fordelingen mellem kommunerne, men Randers behov.
2: Ja, okay. Der støtter vi lige på et lille teknisk problem der. Det skal jeg beklage. Vi bliver afbrudt midt i ABC-nyhederne, men vi kan lige tage et lynhurtigt kig på vejret i dag, som jeg altså starter med at være overskyet med regn, man altså skulle klare op i løbet af eftermiddagen, men samtidig så kan det altså godt gå hen og blive en lille smule blæsende, for vinden den tiltager og bliver lidt til frisk, og temperaturerne vil ligge imellem 10 og 15 grader. I aften og den kommende nat vekslende skydække og lokale byer med temperaturer mellem 5 og 10 grader, men faktisk så kan det lokalt godt blive koldere i løbet af nattetimerne. Lige i øjeblikket, ja, der ligger temperaturen i Østjylland omkring 13 grader. Og lad os så se, om vi måske lige kan få startet op igen for teknikken her og få noget musik på banen igen. Jeg beklager lige den her lille afbrydelse, der var.
0: Velkommen på ABC.
3: ABC. Døgnet rundt på FM. DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

bare, du fik det fløre torsdag formiddag på Radio FC. Jørn her med Oliver og Casey på vej. David Guetta i selskab med Becky Hill, Ella Henderson og Gillian Mille på ikke give slip også herinde for det næste kvarters tid. Og så er det altså også her lige om et øjeblik, at jeg starter op for dagens udgave af Magisk Halloween Quiz. Der er billetter på højkant til Djurs Sommerland i efterårsferien, hvis du har lyst til at lege med. Så skal du altså bare blive hængende. Det er om et lille kvarters tid. Men lige nu, så fortsætter musikken. Vi skal tilbage til 2005. Den her, den var hendes helt store gennembrud, Rihanna. Upon the Replay på ABC. Det er mega nice.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
2: Sten, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Mega Nice på ABC.
1: Og tid til magisk Halloween-quiz.
0: Har du lyst til at lege med? Jamen, så skal du bare finde din telefon frem og sende mig en besked lige om et kort øjeblik med det rigtige svar. Nummeret, det er som altid 28 36 12 12. Efter i går, der burde du ikke være i tvivl, vel? Udover svaret, skriver du lige dit eget navn i beskeden også. Der er 2x2 billetter på højkant til Djurs Sommerland og magisk Halloween. Masser af hyggelig uhygge i efterårsferien. Og det er lige præcis Halloween, vi skal snakke om i dag, fordi at Halloween er jo efterhånden blevet en større tradition end fastelavn. Men hvornår er Halloween? 28 36 12 12 sms svaret plus dit navn i en besked til mig. Og så finder jeg altså hele 2 vindere af 2 billetter til Djurs Sommerland i efterårsferien her lidt senere i programmet. Musikken fortsætter lige nu på ABC. BB Rexha sammen med Faithless. Det her, det er New Religion.

Josh Vardy Ardit får ret, det vil sige, at du fik Lonely. Lige om lidt, så kigger vi frem mod december måned, og vi skal lige tjekke lidt op på juleklænder, fordi der er lidt nyt ude omkring, hvad DR kommer til at vise. Også hvad du kan glæde dig til rent musikalsk, for en juleklændersang, det betyder mange gange også et kæmpe hit. Hvem der kommer til at stå for det, det får du svaret på om lidt.

0: Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
1: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
6: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
7: Ja, så enkelt er det.
8: Bolignyt Møbler i Grenå og Avning. En del af Danbo Møbler.
9: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC.

0: Mega nice BFC med Hugo om Hampenberg og Hold om mit hoved. Det er jo om 2 dage, man kan opleve Hampenberg og en lang række andre til Thunderbase i Arena Randers. Men det skal ikke handle om nu. Derimod så skal vi begynde at glæde os til jul. Specielt hvis man er fan af julekalender, så er der godt nyt i år, for både DR1 og TV2 har nye julekalender til os. TV2 i nissernes tjeneste. Det handler om en på overfladen helt almindelig familie, som i virkeligheden er hemmelige nisseagenter, som lever undercover blandt os andre. Familien, som består af far, mor og de 2 børn, Luna og Storm, men forældrene bliver kidnappet, og nu må ungerne altså udvise mod og handlekraft og befri dem inden jul. På DR1, der kommer den store julefortælling. Og den handler altså om de 2 børn, Axel og Vika, som bringer julen i fare, da de finder en magisk bog på biblioteket i den lille by Vesterkløjs. Og så lige pludselig, ja, så er julen selvfølgelig i fare, og så har man 24 dage til at få løst det problem. Og rent musikalsk, ja, så kan du altså glæde dig til en dansk sangerinde, som får lov til at lave titelsangen til DR's nye julekalender, nemlig Sofie 1998.
1: Der er sket noget helt vildt. Jeg skal lave årets titelsang til DR's julekalender. Min børnedrøm, som jeg ikke engang turde drømme, er gået i opfyldelse. Det er det bedste, der længere er sket. Det er sådan helt shaky hands. Jeg har spillet julemusik på klaveret siden, at jeg startede til klaver. Det var derfor, jeg startede. Det samme år, som jeg var begyndt til klaver, der spillede jeg til, da vi gik rundt om juletræet. Til min konfirmationssang, The Jingle Bells, som fællessang. Jeg ved ikke, hvor mange måder jeg kan sige det på andet end, jeg elsker jul, og jeg elsker DR's julekalender. Så det har gået i opfyldelse. Det fatter jeg ikke. Det første, jeg gjorde, da jeg fik at vide, at jeg måtte give et bud, det var, at jeg ringede til Chris Kortz, som jeg skrev med Anna Henrik med. Fordi han skriver de vildeste akkorder på klaver. Og så ringede jeg til Burhan G. spurgte, om han ikke ville producere sang. Og heldigvis sagde de begge to ja. Og vi har simpelthen skrevet en sang, som jeg glæder mig så meget til, at I skal høre. Jeg håber virkelig, at den her sang, den rammer jeg lige jeres julehjerter og jeres dejlige, melodiske, nysgerrige ører. Fordi akkorder er der nok af, vilde melodier er der nok af. Den handler om venskab, den handler om at synge sammen, den handler om at dele noget med hinanden. Sang kom ud den 2. november, og den hedder Den Store Julefortælling. Og det er fordi julekalenderen også hedder det, det kan jeg sige jer. Det var ikke den nemmeste linje at skulle synge på en cool måde, men I må lidt med, når den kommer ud og sige, om I synes, at det lykkedes at inkorporere den titel smoothly. Det synes jeg faktisk selv. Okay, det var bare det. God jul, god nytår, etc. til jer.
0: Ja, det må vi glæde os til, at Sofie 1998, hun altså synger Den Store Julefortælling. Ikke sådan noget, der lige ruller af tungen, vel? Sofie, som i starten af året jo altså udsendte hendes debutalbum Månelanding, som er et helt fantastisk popalbum. Det kan jeg på det varmeste anbefale. Men faktisk ude med en ny sang, der kom for nyligt. Skal vi ikke tage et lyt på den? Den hedder Californian. Mega nice på ABC.

Vi kan da hit Slater og Dance på ABC. Og Sofie 1998 også lige før med Californien. Det er mega nice, og der er stadigvæk mulighed for i øvrigt at være med i dagens udgave af Magisk Halloween Quiz. Billetter på højkant til Djurs Sommerland i efterårsferien. Og det eneste, du sådan set skal svare på i dag, det er, hvornår er det Halloween? 28, 36, 12, 12. Skriv en sms med svaret, og husk dit eget navn i beskeden også. Jeg finder to heldige vindere i løbet af den næste times tid. Og det kan jo være, det bliver dig, der altså får et par billetter til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har 6. B på Hornbæk Skole taget andenpladsen i en konkurrence om grøn transport. I 5 uger har eleverne gået, cyklet eller taget bussen til skole i stedet for at blive kørt. Samlet har klassen tilbagelagt 937 km og sparet 167 kilo CO2, oplyser Midttrafik. Konkurrencen på egne ben skal få børn til at vælge mere bæredygtige transportvaner. Hornbæk-eleverne blev belønnet med diplom, kage og en pengepræmie til klassekassen. Lige nu er der næsten 1,2 millioner folkepensionister herhjemme, og det er en ny rekord. Det oplyser pensionsselskabet Velliv. Men selvom dåbsattesten siger 67 år, er det langt fra alle, der trækker stikket på arbejdsmarkedet. Omkring en fjerdedel af de nybagte pensionister fortsætter nemlig med at arbejde. En forbrugerøkonom peger på, at det kan hænge sammen med, at man ikke længere bliver modregnet i sin pension, når man tjener penge. De mange ældre kan dog mærkes i statskassen. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at udgifterne til folkepensionen stiger markant. USA's præsident Donald Trump mener stadig, at han bør vinde Nobels fredspris, men han tvivler på sine chancer. I morgen bliver det offentliggjort, hvem der får prisen, og ifølge nyhedsbyrået Reuters udtaler Trump, at komiteen har ry for ikke at give prisen til folk som ham. Præsidenten har ellers tidligere hævdet at have stoppet flere krige, men det er endnu ikke lykkedes ham at skabe fred i Ukraine, og i begyndelsen af året indledte USA en krig mod Iran. Ifølge Reuters er Pave Leo og den internationale straffedomstol blandt favoritterne til at modtage årets fredspris.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, hvis bare man kunne få noget fred fra Donald Trump, så ville det være rart. Vejret i dag, ja, vi er jo altså startet med temmelig overskyet vejr, også regn en del steder, men her i løbet af eftermiddagen skulle det stille og roligt begynde at klare op med nogen sol de fleste steder. Vinden tiltager lidt, bliver lidt til frisk med temperaturer mellem 10 og 15 grader. I aften og nat vekslende skydække, lokale byer, temperaturer mellem 5 og 10 grader. Temperaturen er faktisk faldet en anelse siden i morges. Ebeltoft er nu på 12 grader, Grenaa 11, og i Hadsund og Randers er der kun 10 grader.
3: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

Martin Garrix og This Dream of You. Indtil i dag, så har den jo været vores ABC Power Hit. I morgen, der er det New Music Friday, og der skifter titlen til en dansk artist, nemlig Emil Kruse. Senest, der har han jo kæmpehittet med Copenhagen City, men i morgen, der kommer han med en ny sang, som hedder

Lød som fest og farver, det her. Der er premiere på den hos morgenkammeraterne mellem 6 og 10 her på Radio ABC. Mega nice, Jørgen her. Taylor Swift blandt andet på vej. Også musik fra Hugel. Og lige nu, så er Larsen og Mette.

0: Alex Warren og Fever Dream. Mega nice på ABC. Som lovet, så finder jeg altså hele to vinder i Magisk Halloween Quiz i dag. Fordi at vi jo havde lidt travlt i går på Storønskedag. Så lad os prøve at se, om ikke vi kan få delt et par billetter ud til Joe Sommerland i efterårsferien. Jeg ringer op til Brian. Hej, Brian.
1: Hej, Jørgen.
0: Goddag, Brian. Hvordan går det?
1: Jo, tak. Det går fint. Hvad med dig?
0: Jo, det er stille og roligt. Jeg skal lige komme mig efter Storønskedag.
1: Det hørte jeg godt lidt om.
0: Man var sgu lidt træt i ansigtet i går aftes. Altså sådan 4 timer, hvor man bare løber spidsrod for at opfylde alle de der ønsker der. Der er altså kæft og tryk, men ja. Det var sjovt.
1: Ja, præcis. jeg er på vej hjem af, så...
0: Nej, hvor dejligt.
1: Ja, det er så skønt.
0: Brian, så. Halloween.
1: 31. oktober, det er det år.
0: Det er det nemlig, lige præcis. Så
1: det
0: der
1: er det, ja.
0: 2 billetter til Djurs Sommerland og Magisk Halloween til dig, Brian.
1: Lækkert. Det vil jeg glæde mig til.
0: Ja, helt sikkert. Det bliver hyggeligt. Er der tid? Er der noget efterårsferie?
1: Ej, vi skal nok finde tid.
0: Nå, okay. Jamen, det er godt at høre.
1: Det er ingen problem med det. Vi skal nok finde tiden.
0: Jamen, helt perfekt, Brian. Tillykke med det.
1: Tak for det. Tak for det, Jørgen.
0: Så lidt. Og jeg dykker ned i ABC Hotline igen her endnu en gang inden klokken 13 og finder en vinder mere. Og et øjeblik, mere musik, Hugo og Moving to the Sun.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: En sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner. 1 kilo yogiyogurt til 12. 10 skrabæg til 18 kroner. Og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Den startede som en sang, lavet ved hjælp af AI af en britisk kvinde. Blev populær på TikTok, og så tog den franske DJ Hugel fat om den og lavede den altså igen sammen med den amerikanske sangerinde Alternate. Det var Moving to the Sun på Radio ABC. Spørgsmålet er måske bare, hvad bliver der i hele taget sunget

0: Det er en sang, som der har været lavet ufattelig mange memes omkring. Blandt andet så var der nogen, der mente, at der blev sunget Pineapple. Pineapple, Pineapple. Det har Alternate Team nu selv afkræftet. Hun har for nyligt været på engelsk radio interview med en radiostation, der hedder Capital FM, hvor hun blandt andet kommenterede på den, der hedder Pineapple.
1: It is not Pineapple, Pineapple, Pineapple.
0: Det er det ikke. Nå. Jamen, hvad så med det der andet meme, der også har floreret? Coconut, coconut, coconut, coconut, sunbat.
1: That's one of my favorite ones. I've seen that on social media a lot.
0: Det er en af dine favoritter, men det er ikke det. Okay. Nej, det der skal ske til sydlandene, det er, at der skal åbnes flasker. Fordi det, Alternate 10, hun synger, det er another pop, another pop, another pop, another.
1: Another pop, another pop, another pop, another pop, another pop, another pop, another play something.
0: Play something, siger hun så til sidst. Det er svært at høre. Det er ikke lige til, man, ikke til at vide det, hvis ikke lige man ved det, Jeff, sådan altså har været i studiet. Mega nice. Burhan G. Medina klar om et øjeblik gennem det nummer efter Peggy Koo og Irish Star. Det her, det er Woman.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
2: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
1: Køb din billet nu på randersfc.dk.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
3: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu.randers.dk.
5: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssige Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
6: Han gratis billetter på boligdag.dk.
7: Hos Excel Byg har vi maling til et hvert projekt og budget, og vi kan tone i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.

0: Hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Jeg er stadigvæk sådan helt blæst bagover, hvordan forsangeren i Huntrix, hun kan nå de her høje toner på Golden. Men det kan hun altså, hvis du nogensinde prøver at google hende. Lige finde hende på YouTube, og så se dem optræde med nummeret her live. Det er fuldstændig vanvittigt. Mega nice på ABC! Og magisk Halloween-quiz. Spørgsmålet var jo i dag sådan meget enkelt. Vi ved det godt alle sammen. Hvornår er det Halloween? Det er det den 31. oktober. Der er sjovt nok ikke kommet et eneste forkert svar ind på ABC Hotline i dag. Så jeg ringede op til Fie. Hvordan går det, Fie?
1: Jamen, det går da rigtig godt. Kan jeg sådan fornemme på det hele?
0: Nå, okay. Men det var så dejligt at høre. Hvor er du henne i verden?
1: Jamen, lige nu arbejder jeg faktisk hjemmefra.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Så jeg er hjemme i Laugebjerg.
0: Og hvad kan man lave hjemmefra?
1: Jamen, jeg arbejder med anbragte børn og unge, så det administrative arbejde, der er i forbindelse med det, kan tages hjemmefra indimellem.
0: Okay, ja, ja. Det kan man sige. Det administrative, det kan man jo klare hvor som helst i verden i og for sig.
1: Ja, lige præcis.
0: Du kan jo sidde på Hawaii, hvis det skulle være.
1: Det er jo det, jeg kunne.
0: Hvad, har I store Halloween-traditioner derhjemme, Fie?
1: Det har vi. Hele huset er pyntet op fra ende til anden, både inde og ude.
0: Er det et af de der hus, hvor folk sådan lokalt i Laugebjerg kommer rendende til at se, vi skal ned og se Fie og deres?
1: Det tror jeg, min mand han vil ønske, at det bliver på sigt, og min søn også.
0: Okay, sådan svår har jeg nemlig også.
1: Ja, lige præcis.
0: Jamen, Fie, I skal også have lov til at have en dejlig Halloween-oplevelse i Djursoverland. Jeg har to billetter i hvert fald til Magisk Halloween til jer.
1: Jamen, det lyder bare rigtig dejligt. Tusind tak.
0: Så lidt, og fortsat god arbejdsløst derhjemme i Laugebjerg.
1: Jo, tak skal du have.
0: Det var Fie. Tillykke til hende. Mere Magisk Halloween-quiz igen i morgen her i Mega Nice på ABC. Hey! Jeg mente det nok. Lamina Annika, hold mit til.

Det er mere end 20 år siden, at tyske Fragma lavede originalen. Kæmpe klassiker her i ny fortolkning i 2026 af Toka's Miracle fra den hollandske trance-konge, DJ'en Armin van Buuren. 13 minutter før 13. Nyhedsopdag lige rundt om hjørnet, og her lidt senere i Mega Nice. Bare bliv hængende. Så skal vi lige tjekke lidt op på, hvad Christoffer Randere laver i øjeblikket, fordi der kommer jo ny musik fra ham i morgen i selskab med en anden stor dansk popsanger, nemlig Benjamin Hav. Det dyrker vi lige lidt. Der er noget at glæde sig til, tror jeg. Plus, fordi det er lille fredag, så tager vi jo altså også, inden vi lukker ned for programmet, her lidt senere og genlyt på sidste uges fredagsbanger. Men først så er det på med cowboystøvlerne og den store akustiske guitar her sammen med Stella Lefty.

0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers har 6. B på Hornbæk Skole taget andenpladsen i en konkurrence om grøn transport. I 5 uger har eleverne gået, cyklet eller taget bussen til skole i stedet for at blive kørt. Samlet har klassen tilbagelagt 937 km og sparet 167 kilo CO2, oplyser Midttrafik. Konkurrencen på egne ben skal få børn til at vælge mere bæredygtige transportvaner. Hornbæk-eleverne blev belønnet med et diplom, kage og en pengepræmie til klassekassen. Forsvaret skal have et nyt system, der skal hjælpe militære og civile myndigheder med at koordinere indsatsen mod droner som dem, der fløj over Danmark i 2025. Der er indgået en aftale med den danske virksomhed Systematic om leveringen. Det oplyser Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse i dag. Opbygningen af Danmarks droneskjold er et skridt tættere på målet med denne aftale med Systematic, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Det oplyses ikke, hvad aftalen koster eller hvornår systemet skal være klar til brug. Regeringen vil give godt 2.000 personer dansk statsborgerskab. Det får den borgerlige opposition til at rette et hårdt angreb mod Socialdemokratiet under Folketingets åbningsdebat i dag. Både Danmarksdemokraterne og DF kritiserer beslutningen. Men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken. Han understreger, at reglerne er strammere i dag end tidligere. Samtidig vil ansøgerne blive tjekket en ekstra gang for blandt andet kriminalitet og beskæftigelse, inden de kan få et dansk pas.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Stadig noget skydes vejr i det østjyske, men det burde altså her i løbet af eftermiddagen stille og roligt begynde at klare med nogen sol de fleste steder. Lidt til frisk vind, 10-15 grader i aften og nat, vekslende skydække og lokale byer, hvor temperaturen altså daler til mellem 5 og 10 grader, men faktisk så siger man, at lokalt så kan det godt blive koldere. Nu går det lige stærkt nok, synes jeg. Hallo. Ebeltoft og Grenaa er på 11 grader, Hadsund og Randers kun 9 grader.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.

tilbage. Rune Rask, Hampenberg Blæst og en som dig på ABC. Klokken er passeret 13. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice denne torsdag, hvor vi blandt andet lige tager et lille genlyt med en sag fra 2018 lige om et øjeblik. DJ Khaled sammen med Justin Bieber, Chance the Rapper og Quavo på No Brainer. Og Bob Sinclair, I Can't Wait, også her i playlisten. I morgen, der er der højst sandsynligt masser af ny musik klar til playlisten. En af dem, som altså har lovet en ny sang, Christoffer, som altså er kommet i selskab med den kære Benjamin Hav. Hvad resultatet er af sådan noget, ja, det kan vi godt lige snyde lidt i forvejen og få en lille spoiler på her inden for de næste 20 minutter. Du skal bare blive hængende. Først Cat's Eye

0: Messe. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 3,65 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All på Radio ABC. Kommer et nyt album fra ham til januar med titlen Ugly. Og meget på ny musik i morgen. New Music Friday, som jeg snakkede om tidligere. Blandt andet Emil Kruse med sangen Jackpot, som bliver vores nye ABC Power Hit. Men nu har Christoffer også givet en lille smagsprøve på hans nye sang, der kommer i morgen. Sammen med Benjamin Howe, et nummer, som hedder Larger Than Life.
1: Jeg elsker dig.

Sådan lyder det lille klip, blandt andet, som er blevet offentliggjort på de sociale medier. Jeg forventer et gyldent vers fra Benjamin Hav på den her sang, for indtil videre så er det sådan primært Christoffer.

Jeg forventer, at der kommer en eller anden pun fra Benjamin Hav om, at ham der Leif, han er bare en guttermand eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke rigtigt. Men den er i hvert fald ude i morgen. Mega nice. Lige nu med Christoffer på ABC og ringer.

0: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæsere og truk, og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
6: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
7: Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Han har lige uddelt en kvart million til UNICEF. Det er godt nok ikke af hans egen penge, men Jelling Festival gav ham ligesom æren og sagde, jamen, vi har nogle penge, hvis I vil dele ud til velgørenhed. Du får lov til at bestemme Top Gun, og så valgte Hal altså UNICEF. Det er lille fredag, og det betyder, at vi snyder lidt i forvejen, varmer lidt op til i morgen med et genlyt på sidste uges fredagsbanger, hvor hollandske Oliver Heldens fik lov til at forkæle os en lille smule nyfortolkning af Sister Sledge disco-klassiker Lost in Music.

Han får sommeren til at vare længere, og tak for det. Endnu en gang på førstepladsen på sidste uges liste var Hygel. Det var tidligere powerhit fra Sam Felt, der fik titlen som den højst placerede nyhed.

0: St. John Roses, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dags, Emil.
1: Alioppa.
0: Hvordan er formen i dag efter Stor Ønskedag?
1: Åh, jeg skal være sådan helt ærlig, ikke?
0: Ja.
1: Jeg er en lille smule træt.
0: Det er sjovt. Jeg ved ikke, om folk tror på os, men det er bare sådan, wow, den trækker tænder ud den dag der, den gør.
1: Altså, vi har jo en, tør jeg godt sige, en tidligere kollega, som havde flere t-shirts med på Stor Ønskedag.
0: Ja.
1: Fordi at det simpelthen var så hårdt og så hjernedødt, at man...
0: Der skulle skifte støj undervejs.
1: Ja, og jeg skiftede jo kun underbukser.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg i studiet.
0: Ja, igen.
1: Ja.
0: Så jeg har sagt, altså, hvis vi havde en HR-afdeling, så ville vi have gjort noget. Men,
1: ja, ikke i forhold til mig, men jer andre. Men altså...
0: Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jeg skal fatshame.
0: Igen, hvis vi havde en HR-afdeling, hvad fanden er meningen?
1: Ja, men ved du hvad, det er en person, som vi alle sammen hader. En, hvad jeg vil kalde en diktator.
0: Nå.
1: Det er faktisk ikke mig, der har fatshamet.
0: Jeg ved ikke, om jeg tror, jeg ved, hvor det, vi skal hen. Men handler det om mand fra Fyn?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Nej. Jamen, det kan da godt være, at Jynke, han prøvede at stille op til kommunalvalget i, men nej, det er ikke det.
0: Ja, okay, godt nok. Jamen, radiomæssig fatshaming er noget af det, du fanger i løbet af torsdag eftermiddag.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Har du nogensinde prøvet at løse en professor-terning, eller en Rubik-terning, som det også hedder? Prøvet?
1: Ja, altså, jeg er mere til sådan... Bare en film.
0: Og jamen, det er bare det her, det er sådan en lille fun fact, som også måske gør, at man måske ikke skal have det så dårligt med sig selv. Fordi jo, der er nogen, de kan jo løse dem på 3-4 sekunder eller sådan noget.
1: Ja.
0: Erno Rubik, han kom fra Ungarn.
1: Ja.
0: Da han i sin tid lavede det første eksemplar af dem, så var det jo rent faktisk for at illustrere noget, han kaldte rumlig bevægelse. Han underviste arkitektstuderende.
1: Ja.
0: Ja, første gang han selv skulle løse den, det tog ham cirka en måned.
1: Okay.
0: Ja.
1: Rumlig bevægelse.
0: Så man skal ikke have det så dårligt med sig selv, hvis man synes, man kæmper lidt med det.
1: Nej, rumlig bevægelse er jo også det, der sker, når jeg er på toilet.
0: Tak for i dag, siger jeg bare. Vi ses i morgen kl. 10.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
13: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.

0: om at modtage flere fordrevne ukrainere, end kommunerne er forpligtet til. Det godkendte Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på sit seneste møde. En ny beregningsmodel ændrer fordelingen mellem kommunerne, men Randers beholder sin nuværende andel. Kommunen peger blandt andet på, at det allerede er svært at finde ufaglærte jobs til ukrainere, og flere vil kræve ekstra ressourcer til bolig og beskæftigelse. Forsvaret får et nyt system, der skal styrke indsatsen mod dronetrusler. Systemet leveres af den danske virksomhed Systematic med hovedkontor i Aarhus, og det skal bruge kunstig intelligens til at analysere oplysninger og finde mulige trusler. Forsvaret og blandt andre politiet skal kunne se de samme oplysninger og dermed få et fælles grundlag for at reagere, fra en drone bliver observeret til en indsats er gennemført. Klimarådet anbefaler højere afgifter på flyrejser for at få flypassagererne til i højere grad at betale for luftfartens klimabelastning. Rådet peger på, at luftfarten står for en stor del af udledningerne, mens sektoren kun har få reduktioner i sigte frem mod 2030. I en af modellerne kan en højere afgift ifølge Klimarådet betyde en reduktion op imod en tredjedel af alle flyrejser.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: Første overskyet med regn, men her i løbet af eftermiddagen, så er vi lovet lidt sol. Nogen sol de fleste steder, og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det krydser vi fingre for. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu 10 grader.
3: Vi er Radio ABC.
1: Vi giver dig hits.

Giv slip. Og bare roligt, du skal bestemt ikke give slip. For Jørn og Mega Nice er tilbage i morgen mellem 10 og 14. Men nu...

Apropos, så skal det handle om en fed mand i dag. Ikke fordi jeg fatshamer, eller kun en mand, vi alle sammen hedder, vil jeg sige. Bare roligt, det her det bliver fabelagtigt. Mit navn det er Emil, og det her er 4 timers fantastisk radio. Måske 4 timer, der går i historien.

0: mange elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. ABC eftermiddag. En form for breaking news til dig. En jægers videooptagelse er sat gang i en større eftersøgning nær München Lufthavn. Dyret på optagelsen kan nemlig være en puma. Det skriver en stribe tyske medier herunder Bild. Jægeren fik øje på dyret gennem sit nattesynsudstyr sent tirsdag aften i Nordsinger Moos i kommunen Oberding. Få kilometer fra lufthavnen. Optagelserne blev samme nat forlagt til nogle eksperter, som ligesom kiggede på det. Og de vurderer ret hurtigt, der kan være tale om en puma. Det er dog ikke helt bekræftet. En puma. Hvad med Nike og Adidas? Ja, jeg ved godt, den joke var dårlig. Men så er det godt, jeg har gode hits til dig. Lige nu, David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

Lille fredag på Radio ABC. Om et øjeblik, så skal det handle om nogen, der har kæmpe kajones. Nogen, der tør lidt mere end os andre. Nogen, der virkelig tør meget mere end

0: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park. Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller. Køb din billet nu på randersfc.dk.
1: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
2: En verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
4: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
5: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
7: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
9: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.

Radio ABC, vi giver dig hits. Alex Warren og Emerald Eyes, det tidligere ABC Power Hit. Jeg vil gerne lige konstatere noget den her torsdag, fordi der er bare nogen, der tør mere end andre. Ja, og det er ikke sådan, Jack har sagt det. Nej, det er bare nogen, der har, undskyld jeg siger det, gigantiske nosser. Så det halve kunne være nok. Den sydkoreanske efterretningstjeneste er kommet med en udmelding, som vil få de fleste til at kigge sig over skulderen. Den der udmelding med at kunne kigge sin kæreste i øjnene og sige, ja, din røv ser stor ud i de bukser. Det er ingenting i forhold til det her. Det er en udmelding, der svarer til at sige til en rocker, at han ser rimelig cute ud. Det her, det er... Hold kæft, det kræver nogle karones, fordi den nordkoreanske leder Kim Jong-un vejer ca. 140 kilo og kan dermed betegnes som ekstremt fed. Det konkluderer den sydkoreanske efterretningstjeneste. Ja, mand, du er mega fed, mand. Det er, hold kæft. Det kræver altså noget at kigge en mand, der kan starte 3. verdenskrig, lige ved et enkelt tryk på en knap og bare sige, fede svin, mand.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. En høj hellig lille fredag, bedre kendt som torsdag, måske også bedre kendt som dagen før fredag. Og lige nu også lige før ABC-nyhederne, de er klar til dig lige om et øjeblik. Frem mod dem får du lige nu den her uges power hit fra Martin Garrix.
1: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Mænd i Randers, der savner fællesskab og aktiviteter, kan nu deltage i et nyt forløb. Her er der sat fokus på sundhed og sammenhold. Hver tirsdag mødes mændene i FOF's lokaler i Randers Midtby til blandt andet motion, fælles frokost og forskellige aktiviteter, oplyser Randers Kommune. Forløbet begyndte som et forsøg i foråret, men fortsætter nu frem til december, blandt andet fordi deltagerne er meget glade for tilbuddet. Projektet er blandt andet støttet af Kulturministeriet. Aarhus Airport på Djursland har leveret imponerende vækstrater i 2026 med en passagervækst på omkring 17%. Det stigende antal passagerer kommer primært fra Ryanair, mens chartertrafikken og SAS-ruterne samlet viser tilbagegang. Det skriver online-mediet checkin.dk. I september fortsatte Aarhus Airport på Djursland således den markante fremgang, som har præget passagerudviklingen siden årets start. I alt blev der registreret over 64.000 passagerer gennem den lokale lufthavn. Det er en vækst på 8,7% i forhold til samme måned sidste år, skriver mediet. Interesseorganisationen Forsikring og Pension er positiv over for en ny politisk aftale om kystsikring. Aftalen giver flere penge til kystbeskyttelse og lægger større vægt på naturen. Samtidig skal helårsbeboelse tælle mere end sommerhuse, når pengene fordeles. Alligevel efterlyser Forsikring og Pension en samlet plan for, hvordan Danmark på længere sigt skal beskyttes mod oversvømmelser. Årets Nobelpris i litteratur går til den kanadiske forfatter Anne Carson, der oplyser det svenske akademi i dag. Den 76-årige forfatter havde sin debut i 1986, og hun får prisen for sit dristige og nyskabende forfatterskab, blandt andet med værkerne Selvbiografi i rødt og Nox. Med prisen følger en præmiesum på knap 8 millioner kroner.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Altså på mange måder, så har efteråret lidt ramt os i dag, den her torsdag. Først overskyet med regn, man. Bare rolig her i løbet af eftermiddagen efterhånden. Så klar det op vest fra med nogen sol de fleste steder. Ja tak, mand. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 10 grader.

0: ABC Top 50. Kan han gøre det igen? Det kan du glæde dig til at høre i overmorgen, nærmere bestemt lørdag mellem 14 og 18, og jeg er klar til at præsentere endnu en nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Har du lige tændt for din radio den her torsdag? Ja, så er det med ABC Eftermiddag i Jørne. Mit navn er Emil, og jeg har masser af hits på vej i din retning. Så var det en baseballbold, så kyler jeg dem afsted til dig. Post Malone og Sway Lee, Sunflower, klar til dig om 3,5 minut. Først Tame Impala og Jenny Dracula. God eftermiddag.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærkel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Det her er Radio ABC.

0: se den lille fredag. Hallo, Jørgen.
1: Hej. Jeg har lige taget sidste fredagsnoller.
0: Ja, fredagsnoller. Det var simpelthen fordi, at der i går, vi har en sød kollega, som kom ind med to skåler og sagde, det er hvad, stor ønskedag er så hård, I får lige noget slik her.
1: Ja.
0: Og vi startede med at sige, ej, hold nu op. Og så sagde hun, jo, kom nu. Okay, så kom her med det for satan. Nå, Jørgen, grunden til, at jeg egentlig har taget dig med i studiet, det er fordi, at der er Halloween lige om lidt. Magisk Halloween i Djurs Sommerland og alt muligt lækkert. Halloween betyder jo også sådan klassisk holdsfester. Altså, der er altid i Danmark en mulighed for at drikke. Om det er julefrokoster, påskefrokoster, J-dag eller Halloween.
1: Ja.
0: Der skal fandme lines op. Og i går, da jeg så ligesom scroller igennem mit Facebook-feed.
1: Du scroller.
0: Ja, så falder jeg over nogle billeder. Dansk Folkepartis Ungdom København, de har simpelthen været til Halloweenfest.
1: Det er jo tidligt.
0: Det er tidligt, og jeg vil lige pointere, det har intet politisk indhold, det her.
1: Ej.
0: Men DF har afholdt en Halloweenfest. En fest, hvor man simpelthen er klædt ud. Det er sgu da meget hyggeligt.
1: Ja, det er da fint.
0: Ja, og jeg kiggede lidt på de der billeder, der er blevet lagt op fra festen, som folk er klædt ud. Der er selvfølgelig der er lidt Donald Trump.
1: Ja, ja.
0: Der er noget Dracula, der er nogle spøgelser, der er alt muligt. Men den mest skræmmende, jeg har lagt mærke til, han står ikke i forgrunden. Han står lidt i baggrunden. Står over hjørnet.
1: Står og lurer.
0: Ja. Hvid skjorte.
1: Aha.
0: Rødt slips.
1: Ja.
0: Han er en fra skat.
1: Han er en fra skat.
0: Ja, det.
1: Det ved man nemlig aldrig, at indsat ved skat, det er hvide skjorter og rødt slips.
0: Ja, men det prøver jeg. Og lige da jeg så det, der var jeg sådan, åh, shit, satan, mand. Satanat, der foregår, mand. Allerede når jeg siger det, jeg får gåse ud, mand.
1: Jeg troede, det var et billede af din bankrådgiver. Har du fået snakket med en?
0: Nej, det er faktisk det sygt grineren. Hun skrev i går det der med, at hun gerne ville... jeg blev lidt nervøs.
1: Man gider ikke køre for banken, vel? Fordi man frygter altid, at det er noget lort, når de skriver, ikke?
0: Ja, også fordi på det seneste, min bankrådgiver har været lidt vild. Hun har liket mine opslag på LinkedIn og begyndt at skrive til mig på Stor Ønskedag. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker for min bankrådgiver, men der er sat med fart på for tiden.
1: Jeg tænker lidt, det er en ny måde at lokke kunder i butikken. Det er, man begynder at hente delaccepter på de sociale medier. De vil sælge dig nogle penge. Det er det går ud på.
0: Ja, det er meget sådan noget med, hey, jeg har været på job. Like, fedt, han får penge på kontoen. Jeg ved ikke, om det er et personligt hate, eller hvad det er.
1: Nej, men det er okay.
0: Ja, men det kan godt være, at jeg skal kigge mig over skulderen. Ind i bankboksen. Ej, det var sjovere ind i hovedet.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

What Are We Gonna Do? ABC i eftermiddag om et øjeblik med fokus på store ønskedag, som løb af stablen i går. Først, blank ærlighed, Mike kan tænke, deler samme opfattelse.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat-centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hadsten.
5: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Husk tilmeldingen til temadag om asbesttage og solceller onsdag den 14. oktober i Skødstrup. Tilmeld dig på mctag.dk. MC-tag. Tømmer, murer og entreprise.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Persuades, Bass Persuades, nærmere bestemt fra Miley Cyrus på ABC, hvor det er sådan en lille smule dagen derpå, dagen efter store ønskedag, hvor der var absurd mange ønsker, der skal lige sige masser af gode ønsker. Jeg havde så lige en enkelt i ABC eftermiddag, men jeg fik den reddet. Nej, det var faktisk ikke kun mig, der fik den reddet. I selskab med kære Dorte, så blev det hele vendt.
1: Du kan lige gøre noget for mig. Hvor mange beskeder har du fået i dag med ønsket om Volbeat for evigt?
0: Jamen for helvede, Dorte. Ja, det kræftede mig utroligt med dig, mand. Jamen altså, ja. Du rammer jo altså durk ned i noget, jeg simpelthen ikke kan holde til.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men prøv at... Jeg har jo et vis had til Volbeat. For helvede, Dorte.
1: Jamen, vi skal jo have dig kureret, altså. Og ja. Det kan vi jo ikke gøre i mulm og mørke og alt muligt.
0: Nej, men altså, prøv for helvede, mand. Men, for helvede, Dorte!
1: Hold så, Emil. Du kan godt gøre det.
0: Okay, Dorte, har du et andet nummer? Fordi så ved du hvad, så smider jeg noget i puljen. Hvis du nu ønsker et andet nummer, så får du 4 billetter til Nordisk Filmbiografer i Randers. Kom nu, Dorte!
1: Den er i orden.
0: Ja, hvad skal det være, Dorte? Kom så! Andet end Volbeat, kom så!
1: Så skal vi høre Ed Sheeran.
0: Ja! Yeah! Yes, man! Jeg har aldrig været mere glad for Ed Sheeran end lige nu.

0: tilbage, eller hvad?
1: Tag tilbage, mand.
2: Ja, mand. Alting var så fedt. Tag mig tilbage. På vej til dig er ABC-nyhederne. En officiel fyraften ligger og lurer fast. Olivia Rodrigo og Stupid Song. God eftermiddag.

0: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men...
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnei.dk. Okay?
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
12: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: En sten, se den forud der. Bare nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Mænd i Randers, der savner fællesskab og aktiviteter, kan nu deltage i et nyt forløb. Her er der sat fokus på sundhed og sammenhold. Hver tirsdag mødes mænd i FOF's lokaler i Randers Midtby til blandt andet motion, fælles frokost og forskellige aktiviteter, oplyser Randers Kommune. Forløbet begyndte som et forsøg i foråret, men fortsætter nu frem til december, blandt andet fordi deltagerne er meget glade for tilbuddet. Projektet er blandt andet støttet af Kulturministeriet. 5 kommunale biler har været udsat for forsøg på tyveri i Hornslet. Bilerne stod på Kastanjevej, hvor ukendte gerningsmænd knuste ruderne. Østjyllands politi mener, at målet sandsynligvis var at stjæle bilerne. Politiet har sikret spor på stedet og efterforsker nu sagen. Samtidig kommer der en opfordring til ekstra opmærksomhed i efterårsferien. Politiet oplever normalt flere indbrud omkring uge 42, når mange er væk hjemmefra. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er der et indbrud i gang, så ring 112, lyder opfordringen fra politiet. Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med respekt for den private ejendomsret. Yderligere 2 rumænske mænd bliver nu udleveret til Danmark i sagen om et drab på en 37-årig landsmand ved Forvang. Liget af manden blev fundet i Gudenåen. De 2 mænd, der er 31 og 26 år, fremstilles i morgen og på lørdag ved et grundlovsforhør ved retten i Viborg. 2 andre mistænkte rumænere er allerede udleveret til Danmark og varetægtsfængslet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering.

0: ABC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
1: Jeg har valgt at kalde den her dag for torsdag. Og ved du hvad, nu er vi også kommet til et tidspunkt, hvor jeg vil skulle kalde det fyraften. Ja, velkommen indenfor. Hvis du lige har tændt for din radio, så er mit navn, det er Emil, og det her, det er ABC Eftermiddag. Og alt det vigtigste til turen hjem fra skolearbejde er samlet et sted. Det er Herning, men jeg har også masser af gode ting lige her. Masser af hits på vej til dig. Clean Bandit Company klar til dig om 3 minutter. Først Artie Artie, der er i uri.
2: ABC Eftermiddag.

aften. Og der er krydset Aarhus Nord rampe fra rute 505 til E45 mod Kolding. Der er de i fuld gang med et oprydningsarbejde, der kan passeres med forsigtighed. Vejhjælp er på stedet, altså kryds Aarhus Nord rampe fra rute 505 til E45 mod Kolding. Der er oprydningsarbejde og kan passeres med forsigtighed. Og her i ABC eftermiddag, der er det langt fra forsigtigt. Hold mit tempo, som Annika og Lamin vil have sunget. Den er ikke lige klar til dig nu her. Til gengæld så er Annika klar med Desperado, og så kan du glæde dig til, at det om et øjeblik skal handle om kedelige ord.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Here we go.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

Albert Heath og Darling, Lille Hus i Jylland, officiel fyraften. Og når du nu har trukket fyraftenskortet, ved du hvad, så kan vi godt begynde at snakke lidt om de der cheford. Forstået på den måde, der er en masse sådan irriterende ord at høre på arbejdspladsen. Sådan noget, hvor man tænker, for satan altså. Og for tredje år i træk, så har Djøfbladet, hvilket er et ret fedt navn på et blad, Djøfbladet, ved hjælp af sine læsere udpeget de værste ord, du kan bruge på arbejdspladsen. 2.135 læsere deltog i afstemningen, og et resultat, hvor jeg bare må være sådan helt, hold kæft, hvor har de bare ret. På en første plads, og brug sætningen på arbejdspladsen, der hedder, vi skal spille hinanden gode. For satan, mand. Ej, jeg kan allerede mærke, det vender sig i mig, eller alignment. Onboarding. Ej, vi skal lige tappe ind på den her. Hey venner, det her det er must win battles. Fuck man. Jeg kan bare, når jeg siger det højt, bare mærke sådan en mellemleder dernede i maven siger, fy for satan mand. Jeg tror, det kan også godt være, fordi at jeg ikke er sådan den store cheftype. Og hvis folk de sagde must win battle, så var det første, jeg tænkte på, det var sådan, fedt, skal vi spille FIFA? Der er must win any game.

0: Thunderbass rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbass, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbass.dk.
1: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
2: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
3: Ja, så enkelt er det. Bolignyt Møbler i Grenaa.

0: Opgør med intens stemning og fede dueller. Køb din billet nu på randersfc.dk.
1: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
2: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Talk to me. Snak med mig, mand. Robin og Sara Larsen på Radio ABC, og det her, det kan måske afspejle den desperation på os en eller anden måde, fordi at... snak med mig. I går var det store ønskedag, så vi ved, kanalerne virker. Har du et musikalsk ønske, har du et nummer, der skal i playlisten den her lille fredag, så husk, hotlinen er åben. 28 36.

Du fik The Weeknd og Dancing in the Flames på vej til dig her ABC-nyhederne inden da. Der skruer jeg lige en gang op, faktisk en del op for Jilly og Mille.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller, så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC. Radio ABC.

0: Hornslet. Bilerne stod på Kastanjevej, hvor ukendte gerningsmænd knuste ruderne. Østjyllands politi mener, at målet sandsynligvis var at stjæle bilerne. Politiet har sikret spor på stedet og efterforsker nu sagen. Samtidig kommer der en opfordring til ekstra opmærksomhed i efterårsferien. Politiet oplever normalt flere indbrud omkring uge 42, når mange er væk hjemmefra. Ser du noget mistænkeligt, så ring 114. Er der et indbrud i gang, så ring 112, lyder opfordringen fra politiet. Alle 6. klasser på Syddjurs Kommunes folkeskoler har i efteråret været med i skrivefestivalen Sydstafet i Orddjurs. Omkring 300 elever fra 16 6. klasser har arbejdet med kreative skriveøvelser sammen med forfatterne Annie Banson og Gunvor Ganner Krejbjerg. Eleverne har blandt andet skabt nye ord og små fortællinger, hvor fantasi og tilfældige sammensætninger har været centrum. Venstres formand Troels Lund Poulsen forventer, at partiets folketingsgruppe stemmer samlet for et kommende nationalt sprøjteforbud. Lovforslaget skal behandles i Folketinget til december og skal beskytte sårbare områder med grundvand. Det er endnu uvist, hvordan forbuddet konkret skal udformes, men ifølge Troels Lund Poulsen skal det ske med respekt for den private ejendomsret. En ny analyse viser, at statsligt støttet eksportfremstød giver virksomheder og samfund en gevinst på 1,4 milliarder kroner, det oplyser erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI. Analysen bygger på 311 fremstød i 2022 og 2023, hvor 2680 virksomheder deltog. Ifølge DI svarer det til, at hver offentlig krone giver mellem 3 og 5,5 kroner tilbage i samfundseffekt.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var Claus Mokvist, der stod bag nyhederne. Jeg prøver at følge efter med en sådan okay vejrudsigt i aften. Vekslende skydække, måske også en enkelt by.

0: Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 10 grader.
1: Velkommen på ABC. ABC.
2: Døgnet rundt på FM. Der plus online og i Radio ABC-appen.
1: Vi giver dig hits.

0: navn, det er Emil, kaptajnen på skuden, som sørger for, at du kommer sikkert i land den her torsdag. Bare roligt, den der skud der, det er ikke Titanic. Jeg har styr på det, og der er ikke nogen isbjerg på vej til os, i hvert fald ikke endnu. På vej til dig er der til gengæld masser af hits. Stima, natten bliver morgen, klar til dig om 3,5 minut. Du får lige først Taylor Swift og Patient Zero.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.
3: Vi

0: Den faktuelt korrekte sang Natten bliver morgen. Det er sgu god nok. Dima på ABC om et øjeblik med en fødselsdagsfejring til dig.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

Ja, hvem er det, der græder nu? Det er i hvert fald ikke Bav, som har nummeret Hvem er det, der græder nu? Tidligere ABC Power Hit. Ved du hvad? Du er sgu inviteret til fødselsdagsfest. Og det er til en mand, der er født i Honolulu, Hawaii i dag. 41 år til en mand, som har vundet Grammy Awards en masse. Altså, det er svært sådan at tælle det op på hænder efterhånden. Fordi det her, det er en mand, der han svømmer. Ej, ved du hvad? Han er måske endda ved at drukne i succes. Ja, så godt går det. I dag 41 år til Bruno Mars.

så meget fart på det hits, jeg har den her torsdag eftermiddag. Prøv lige at overveje, at det her nummer også lige er klar til dig. Den her uges ABC Power hit fra Martin Garrix ligger klar. Du kan også glæde dig til Swedish House Mafia. Altså alt godt humør her. Også lige med, med den her i højtaleren. Ja, hvad siger du lige til et skud med Medusa og Good Boys direkte ud i blodårene? Det er ikke dumt, vel?

Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.

0: Sving fødderne op efter en lang dag. Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
3: Yo, what's up? It's Martin Garrix.

0: Moving to the Sun. Sidste uge sidder på ABC Top 50. Om lige præcis det her nummer kan gøre det igen. Kan det snige sig ind på en eftertragtet førsteplads? Ja, det kan du glæde dig til at høre, når jeg på lørdag mellem 14 og 18 endnu en gang er klar med nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Men det her, ja, det er også et skrækkeligt øjeblik. For det var...
1: Ja.
0: Det var faktisk alt, hvad jeg havde til dig i ABC eftermiddag. I hvert fald den her torsdag. For naturligvis, så er jeg tilbage i din radio i morgen fra klokken den... Slår 14. Så der er ingen undskyldning. Jeg skal nok sørge for, at du bliver smidt afsted på weekend, på efterårsdag, på uanset hvad du har lyst til, på den mest perfekte måde. Så vi lyttes ved. Moin, moin.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
1: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyogurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil.

0: dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også...
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Mænd i Randers, der savner fællesskab og aktiviteter, kan nu deltage i et nyt forløb. Her er der sat fokus på sundhed og sammenhold. Hver tirsdag mødes mænd i FOF's lokaler i Randers Midtby til blandt andet motion, fælles frokost og forskellige aktiviteter, oplyser Randers Kommune. Forløbet begyndte som et forsøg i foråret, men fortsætter nu frem til december, blandt andet fordi deltagerne er meget glade for tilbuddet. Alle mænd kan deltage, også hvis de ikke er med fra start. Projektet er blandt andet støttet af Kulturministeriet. Alle 6. klasser på Syddjurs Kommunes folkeskoler har i efteråret været med i skrivefestivalen Sydstafet i Orddjurs. Omkring 300 elever fra 16 6. klasser har arbejdet med kreative skriveøvelser sammen med forfatterne Annie Banson og Gunvor Ganner Krejbjerg. Eleverne har blandt andet skabt nye ord og små fortællinger, hvor fantasi og tilfældige sammensætninger har været centrum. Festivalen blev støttet med 90.000 kroner fra Statens Kunstfond. For første gang er en person herhjemme dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Det er en 34-årig mand, der idømt 60 dages fængsel ved retten i Hillerød, efter at han nægtede at få lænken på og senere klippet den over. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra deres ofre. Manden har anket dommen. Yderligere 2 rumænske mænd bliver nu udleveret til Danmark i sagen om et drab på en 37-årig landsmand ved Forvang. Liget af manden blev fundet i Gudenåen. De 2 mænd, der er 31 og 26 år, fremstilles i morgen og på lørdag ved et grundlovsforhør ved retten i Viborg. 2 andre mistænkte rumænere er allerede udleveret til Danmark og varetægtsfængslet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I aften er natvekslende skydækker og spredte byer ned mellem 5 og 12 grader ind i landet lokalt koldere. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis hård vind eller cooling.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: En sten, se den forud der. Bare nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat-centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
14: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang er en person herhjemme dømt for at bryde reglerne om en såkaldt omvendt fodlænke. Det er en 34-årig mand, der idømt 60-dages fængsel ved retten i Hillerød, efter at han nægtede at få lænken på og senere klippet den over. Den omvendte fodlænke skal sikre, at dømte holder sig væk fra deres ofre. Manden har anket dommen.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
3: Temperaturen lige nu 10 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Døgnet rundt på FM. DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crush?
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
8: det. Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Det her er Radio ABC.

0: Thunderbass rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunax, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbass 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbass.dk.
1: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet for 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Så skal der fejres jul her hos Billigblomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billigblomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
3: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssigt Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
4: Han gratis billetter på boligdag.dk.
5: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
6: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
5: Køb din billet nu på randersfc.dk.
7: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
8: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.

0: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Det her er Radio ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
1: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagt åben 24/7, 365.
1: I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Med kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
3: Temperaturen lige nu 8 grader.

0: elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Sliving Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
6: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Tilbage til musikken.

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Her hos Billigblomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårets udplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billigblomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
2: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nækkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
3: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
4: Få certifikat til teleskoplæsere og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
3: Jeg skal bare i gang.
4: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
3: Så er det bare at vælge.
4: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
5: Pausen er forbi, og der er igen Superliga-bold på Kefeus Park.
6: Søndag kl. 14 gælder det et lokalopgør, når Viborg besøger Randers FC. Det bliver nok et tæt opgør med intens stemning og fede dueller.
5: Køb din billet nu på randersfc.dk.
7: I hele denne uge er der minus 50% på alt hos Kirkens Korshærs genbrugsbutikker. Kom og gør et godt fund og støt samtidig en god sag. Du finder din lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Randers, Assentoft og Langå.
8: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
9: Har du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
10: Djurslands hyggelige hjørne.

0: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
4: Uanset om det er en varulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
14: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
18: Bring it back, bring it back.
19: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 550 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
3: Temperaturen lige nu 8 grader.
0: Velkommen på ABC. ABC.
3: Døgnet rundt på FM. Der er plus online og i Radio ABC-appen.
0: Vi giver dig hits.

0: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: on the Base rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
1: Hej, det er HP for HC Farver. Gør hjem vinterklar med nye gardiner og spar op til 25% i oktober. Vi klarer opmåling, rådgivning og bestilling hjemme hos dig. Book gardinbussen i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Tid til fyringssæson og indendørshygge. XL Byg har alt i brændeovne, træpiller, briketter og pejsebrænde til stærke priser. Velkommen hos XL Byg i Vorup, Ryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Østertørslev og Hersten.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
7: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000. Bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
17: Tilbage til musikken.
18: Du lytter

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra 1. oktober fik unge med let til moderat angst og depression ret til behandling inden for 30 dage, men det kan regionerne slet ikke leve op til, fortæller formand for Danske Regioner, Mads Duedahl.
2: Desværre så kan vi jo se, at der er lange ventelister i dag, og vi er langt fra at leve op til de 30-dages garanti. Der er cirka 5.000 unge mennesker på venteliste.
1: Udmeldingen ærger foreningen Bedre Psykiatri, som påpeger, at regionerne har haft over et år til at forberede sig. Efter næsten 560 år er det snart slut med det teologiske fakultet som en selvstændig afdeling på Københavns Universitet. Fra 2028 lægges det sammen med det humanistiske fakultet, bekræfter universitetet. Også jura og samfundsvidenskab bliver slået sammen til et fakultet. Trods den nye struktur fortsætter uddannelserne som hidtil, lover universitetet. For første gang i mere end 3 årtier skal der afholdes et Formel 1 Grand Prix-løb på det afrikanske kontinent. Ifølge kilder tæt på Rwandas regering og Motorsportsforbundet FIA skal den østafrikanske nation afvikle et løb, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er endnu ikke kommet en officiel melding fra nogen af parterne eller om, hvornår løbet skal afvikles.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat for hele landet vekslende skydække, og der kommer spredte regnbyger. Temperaturen ned mellem 5 og 12 graders varme. Ind i landet lokalt lidt koldere. Vi får let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis op til hård vind eller cooling.
3: Temperaturen lige nu 8 grader.
4: AABC. Power hit.
5: Yo, it's up, it's Martin Garrix.

0: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.
10: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabeæg til 18 kroner, og flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Hos XL Byg har vi gulvbelægning til alle behov. Se vores udvalg og få tips til at finde det helt rigtige gulv. XL Byg Vore, Bryumgård, Maja, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
1: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis. 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
2: Han gratis billetter på boligdag.dk.
3: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: 3,65 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
5: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vi er Radio ABC.
8: Vi giver dig hits.

0: elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du lytter til ABC.

0: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 10 skrabæg til 18 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 400 gram kaffe fra Mærel eller Gevalia til 39, og flere varianter Ribena til 20 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
22: Vi er
0: Radio ABC.
14: Vi giver dig hits.

0: elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
1: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Here we go.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: I 365 får du i denne uge pålæg fra den grønne slagter til 10 kroner, 1 kilo yogiyoghurt til 12, 10 skrabæg til 18 kroner, og flere varianter korbkartofler på frost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Vi er Radio ABC.
9: Vi giver dig hits.